0: redovni program vrtića. Cijena produženog boravka za jedno dijete samohranog roditelja iznosi 39,82 eura. Iz škole mole roditelje da se jave najkasnije do 1. rujna osobnim dolaskom u školu, javljanjem na e-mail ili telefon škole. Za iskazivanje interesa dovoljno je poslati podatke o učeniku, ime, prezime i razred, a nakon formiranja skupina pripremit će se ugovori koje će roditelji dobiti od učiteljica na potpis. Više informacija o prijavama možete pronaći na službenim stranicama osnovne škole Đurđevac. Središnji folklorni i najznačajniji kulturni događaj u općini Koprivnički Ivanec, 37. Ivanečki kresovi, održat će se u petak 28. kolovoza i subotu 29. kolovoza. Bogat dvodnevni program u petak otvara tamburaška legenda Zvonko Bogdan, dok subota donosi izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca. Što sve donose ovogodišnji Ivanečki kresovi, te po čemu je ovo izdanje posebno, otkrila je Gordana Horvat, predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec.
1: Ove godine je posebno svečano, ne slavimo samo 37. Ivanečke kresove, slavimo 50 godina priče koju su stvarale generacije ljudi. Kroz svih 50 godina puno toga se promijenilo, ali ono najvažnije ostalo je isto, pjesma, ples, običaji i ljudi koji ih čuvaju. Ove godine smo napravili malo drugačije da istaknemo sve te ljude koji su iza nas, koji nas podržavaju, koji nije samo društvo izvornog folklora, društvo je, to su ljudi. To su ljudi koji se nesebično daju u sve te projekte, ne samo ovdje sad na Ivanečkim kresovima, nego općenito u Hrvatskoj i u svijetu. Mogu vam reći da će biti vrlo interesantno što je novina na Ivanečkim kresovima, je izložba kolača koje rade žene, znači udruga žena naše fare, naše župe, naše općine. To bude vrlo interesantno jer se budu probali starinski kolači koji nikad do sada možda i nisu ovoga naši domaći, evo naši gosti probali, koji su se pekli u Podravini, u našem mjestu. Pa će biti uobičajena izložba veza. Naravno, svake godine nije ista izložba veza, ni izložba vezana ostalim. Kad idemo na izložbe je svaki put drugačije, upravo zbog toga jer ima dosta vezlija, dosta novih i puno lijepih slika, puno lijepih stvari će se moći vidjeti i nabaviti na našim izložbama. Eto, zato pozivamo puno ljudi da vide svi, znači svako će nešto za sebe naći interesantno, a i naša društva koje je uobičajeno, koja će nam doći ove godine.
0: Petak donosi zabavni program uz tamburašku legendu Zvonka Bogdana, dok je subota rezervirana za izložbu tradicionalnih kolača i svečani mimohod ulicama naselja. Poziv na manifestaciju upućuju Gordan Horvat i općinski načelnik Zoran Vrabelj.
1: Zbog toga što je tu jedan dio nas utkan u Ivanečke kresove, ne samo dio Ivančana, nego dio svačije osobnosti i emocije su stvarno duboke, trebali bi doći, osjetiti, vidjeti taj ples, to zajedništvo, te izložbe, vratiti se malo u prošlost i vidjeti vrijednost života.
2: Da se doživi kako se nekad živjelo, kako su nekad bile i kolači i slasice, kako se nekad nosilo, kako su se nekad ljudi nekak drugačije, puno ljepše možda zabavljali, da se taj neki duh prošlosti vrati kako je to nekad bilo. Ali i svakako i da potrže sve te članove društva izvornog folklora, to je društvo iz oko 100 članova. Nisu tu samo i tamboraši koji nastupaju, tu su sve ti i plesači, mala grupa, srednja grupa, velika grupa. Znači, to su tri grupe plesača koji će izaći plesati, koji marljivo se trude i vježbe oko svega toga.
0: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu danas u 22 sata i pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Članica udruge Žena grada Đurđevca počastile su se jednodnevnim izletom nakon brojnih aktivnosti koje su uspješno realizirale u prvom dijelu dana, a koje su bile vezane uz očuvanje tradicijske baštine grada Đurđevca i Đurđevačke Podravine te aktivno sudjelovanje na brojnim manifestacijama u organizaciji turističke zajednice i gradskih ustanova. Za odredište su odabrale Aquapark Adamovec, modernu kupališnu i wellness zonu u blizini Zagreba. Cjelodnevno zajedničko druženje i opuštanje bilo je ujedno i prilika za dogovor oko realizacije novih projekata u koje su već uključene, kao i onih koje planiraju realizirati do kraja godine. Izlet su završile u Vrbovcu, gdje su razgledale pripreme za tradicionalnu vrbovečku gastromanifestaciju kaj su jeli naši stari. Povodom godišnjice smrti Ivana Lackovića Kroate, jednog od najpoznatijih hrvatskih slikara naive, Muzej grada Đurđevca poziva posjetitelje da 29. kolovoza besplatno posjete muzej i upoznaju njegov bogati umjetnički i kulturni trag. Lacković Kroata bio je prepoznatljiv umjetnik čiji je opus proslavio hrvatsku naivu i izvan granica domovine. Posebno mjesto u njegovoj ostavštini zauzima donacija umjetničkih djela više od 300 autora iz Hrvatske i svijeta, smještena u potkrovlju utvrde Stari grad u Đurđevcu. Ona svjedoči o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, rodnom kraju i nesebičnosti prema drugim umjetnicima. Vrijedna djela Lackovića Kroate čuvaju se i u njegovim rodnim Batinskama, gdje se nalazi galerija s njegovim djelima na staklu kao i radovima brojnih inozemnih autora. Muzej grada Đurđevca kroz svoj stalni postav donacije čuva više od 100 djela istaknutih imena hrvatske umjetnosti 19. i 20. stoljeća uz etnografsku građu, tradicijske rukotvorine i sakralni opus. Donacija Ivana Lackovića Kroate trajno je obogatila kulturnu baštinu Podravine i postala važan dio kulturne i turističke ponude Đurđevca. Župa Svetog Josipa Novovirje iz podršku općine Novovirje i općine Gola poziva sve ljude dobre volje, a posebno vjernike koji su na bilo koji način povezani sa Bukevjem, na svetu misu koja se održava u tom prekodravskom naselju. Sveta misa će se slaviti u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 11 sati kod kapele u Bukevju. Svečano misno slavlje predvodit će varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak. Iz općine obavještavaju mještane da zbog niskog vodostaja rijeke Drave skela neće prometovati. Održana je 12. sjednica općinskog vijeća općine Legrad, gdje se raspravljalo o aktualnim projektima, investicijama i problemima na području općine. Načelnik Ivan Sabolić izvijestio je nazočne o završetku radova na rasvjeti sportskog parka Fizeš i ogradi sportskog parka Drava, početku radova na biciklističkoj stazi Halaščarda i vatrogasnom domu te projektima u pripremi. Razgovaralo se i o javnom prijevozu, navodnjavanju, suši, kanalizaciji, ilegalnim odlagalištima otpada i brzom internetu. Vijeće je usvojilo dvije izmjene i dopune proračuna za 2026. godinu, odluke o kreditnom zaduženju za financiranje nekoliko projekata te jednoglasno odobrilo raspisivanje natječaja za učenike i studentske stipendije. Donesene su i odluke o prodaji gradilišta na Šoderici i u drugim naseljima. Raspravljalo se i o sigurnosti prometa u Legradu, posebice traktorskom prometu, nepropisnom parkiranju i smanjenoj preglednosti zbog granja. Komunalni redar pojačano će nadzirati prometnice, a najavljeno je i orezivanje raslinja. Sjednica je zaključena bez rasprave po točkom pitanja i prijedlozi.
3: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme je pretežno sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Podravski radio. Radio.
5: 14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

sunčano, dok se prema večeri uz više oblaka lokalno mogu pojaviti i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu Hrvatske bit će između 33 i 38 stupnjeva, pa će i danas vrijediti preporuka: ako ne morate, ne izlažite se najjačem suncu u najtoplijem dijelu dana. Pijte dovoljno tekućine i posebno pripazite na djecu i starije. Za one koji planiraju aktivnosti na otvorenom jutro i kasnije poslije podne, bit će ugodniji izbor, dok sredinom dana treba računati na vrlo visoke temperature. Prognoza se posebno prati zbog brojnih događanja koja nas očekuju tijekom vikenda. A sada malo prometa. Prema posljednjim informacijama Hrvatskog autokluba, promet se odvija uglavnom bez većih izvanrednih poteškoća, ali na pojedinim dionicama treba računati na radove i privremenu regulaciju prometa. Vozačima se preporučuje dodatni oprez, posebno na cestama na kojima se izvode radovi. Ako danas krećete na put, svakako računajte na činjenicu da je posljednji vikend kolovoza, pa se prema turističkim odredištima može očekivati pojačan promet. Posebno oprezno u vožnji, držite dovoljan razmak između vozila i brzinu prilagodite uvjetima na cestama. Za one koji kreću prema moru ili na dalji put, dobro je prije polaska provjeriti aktualno stanje na cestama, jer se situacija tijekom dana naravno može mijenjati. HAK također upozorava na pojedine radove na autocestama, a za noćas i tijekom noći na subotu najavljena su privremena zaustavljanja prometa na nekim dionicama autoceste A1 zbog radova na novom sustavu naplate cestarine. Zato, ako putujete noću, provjerite stanje prije polaska.

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo na malo lokalnih događanja. U Đurđevcu nas očekuje vrlo sadržajan vikend. Počinje još jedan Summer Cock festival koji će od danas pa sve do nedjelje ponuditi niz programa za različite generacije. Večerašnji program počinje u 20 sati na terasi Đurđevečke Iže u sklopu hotela Picok. No, održava se fešta kak se šika, a glazbeni dio večeri zadužen je duo Soba 238. Organizatori najavljuju i gastronomsku ponudu te promotivne cijene hrane i pića. Dakle, ako ste planirali petak navečer provesti u dobrom društvu, evo jedne od lokalnih opcija. Summer Cock nastavlja se i tijekom subote i nedjelje. Subota i nedjelja su rezervirane za kampiranje u Park Šumi Borik. Održava se 6. kampiranje u sportske igre, radionice i logorsku vatru, a najavljeno je i noćno gađanje meta svjetlećim kuglicama. U subotu navečer selimo na jezero Separacija. Tamo će od 20 sati biti održana tradicionalna ribička noć, a posjetitelje očekuje degustacija pečene ribe i glazba uz bend Mladi. Za kraj vikenda, u nedjelju, u Park Šumi Borik održava se Derges obiteljski dan. Program počinje u 15 sati. Najavljeni su besplatni napuhanci, obiteljska olimpijada, predstava Čarobna knjiga Anarhija, a nakon toga i projekcija animiranog filma Ozi glas šume. Dakle, u Đurđevcu će tijekom cijelog vikenda biti programa i za najmlađe i za obitelji i za one koji traže glazbu, druženje i zabavu. Večeras se nešto događa i u Podravskom, Novigrad Podravskom. U 19:30 u dvorani ZKF-a održava se dobrotvorni samostalni cjelovečerni koncert Kuda Delovi. Koncertom Kuda Delovi zatvara ovogodišnje novigradsko ljeto, dakle ljubitelji tradicijske kulture, domaće pjesme večeras imaju još jedan razlog za izlazak. Koncert počinje u 19:30. Dobro, i vraćam se malo do Đurđevca. Iz turističke zajednice grada Đurđevca stiže poziv da se tijekom vikenda iskoriste brojni programi Summer Cock festivala. Ljeto se polako približava svoje završnici, ali očito još nije vrijeme za spremanje ljetne garderobe i zatvaranje sezone. Uz glazbu i gastronomiju programi donose i rekreaciju, obiteljske sadržaje i boravak u prirodi. Posebno zanimljivo može biti nedjeljno čišćenje Borika. U sklopu male zelene akcije održat će se šetnja Borikom uz prikupljanje otpada. Dakle, vikend može biti i zabavan i koristan.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. This is Reiki. 87.6. Everybody be cool. You be cool.
2: Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: za svijet oko nas.
1: Evo nas i u rubrici Svijet oko nas, 20 minuta rezervirano je za priče koje možda nisu nužno najvažnije vijesti dana, ali su zanimljive, neobične, zabavne, tehnološke, glazbene, znanstvene itd. Ovih dana naravno gledamo po internetu i slušamo po vijestima na sve ono što se dešava u Nepalu i Tibetu, jedna od najtežih prirodnih katastrofa. Velike poplave i bujične poplave pogodile su područje na granici Nepala i kineskog Tibeta, a broj žrtava posljednjih dana naglo raste. Prema posljednjim dostupnim informacijama potvrđeno je gotovo 400 poginulih, dok se više od 1400 ljudi još uvijek vodi kao nestalo. Brojke se međutim mijenjaju iz sata u sat jer spasilačke ekipe još uvijek pokušavaju doći do teško dostupnih područja, a komunikacija s pojedinim mjestima je otežana. U Nepalu su bujice i odroni uništili ceste, mostove i drugu infrastrukturu. Posebno je teško stanje u područjima koja su već samo po sebi vrlo teško dostupna. Spasilačke ekipe probijaju se kroz blato i ruševine, a potraga za nestalima traje. Ono što ovu katastrofu čini posebno teškom jest i opasnost od novih odrona i poplava. Dakle, riječ je o situaciji u kojoj se ne spašavaju samo ljudi koji su već stradali ali ili nestali, nego se istovremeno pokušava spriječiti još jedna nova tragedija. Stručnjaci upozoravaju da su ovakve katastrofe na Himalaji povezane s promjenama u okolišu, topljenjem ledenjaka i nestabilnošću planinskih područja. Naravno, svaki pojedinačni događaj ne može se automatski pripisati klimatskim promjenama, ali znanstvenici već godinama upozoravaju da zagrijavanje planeta mijenja uvjete u visokim planinskim područjima. I upravo zato ovakve vijesti nisu samo vijesti o jednoj prirodnoj katastrofi, one su i podsjetnik koliko su neka područja svijeta osjetljiva na promjene koje se događaju puno dalje od nas samih. Jedna neobična, vrlo neobična priča iz Amerike. Prema jednoj odluci koja je izazvala poprilične reakcije. Naravno, riječ je o predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je potpisao izvršnu naredbu kojom se jezeru Ontario u Sjedinjenim američkim državama daje novo ime, kaže Lake America, odnosno američko jezero. Lake Ontario, jedno od velikih jezera Sjeverne Amerike, Trump je odluku objavio u četvrtak, a potez dolazi u vrijeme novih napetosti između Sjedinjenih država i Kanade. I to zapravo počinje zanimljiv dio priče. Jer jezero Ontario nije samo američko, to je međunarodna voda između SAD-a i Kanade. Dakle, ako jedna država odluči nešto preimenoviti, druga država se s time ne mora automatski složiti. Kanadska strana već je poručila da će se u Kanadi i dalje koristiti naziv Lake Ontario. Drugim riječima, s američke strane možda Lake America, a sa sjeverne strane i dalje Lake Ontario. Možete si zamisliti tu situaciju. Netko kaže vidimo se na jezeru Amerika, a drugi odgovara na kojem jezeru. Kao, nema pojma koje je to jezero. I tako je geografska karta dobila još jednu temu za političku raspravu. Ova priča možda zvuči pomalo bizarno, ali zapravo se uklapa u širi spor između Washingtona i Otave, koji se posljednjih mjeseci dodatno zaoštrava.

0: za svijet oko nas.
1: Umjetna inteligencija, sad si tehnološke kompanije moraju braniti od nje. Ovako, ovaj put riječ nije o novom chatbotu ili aplikaciji. Više od 100 velikih tehnoloških kompanija podržalo je inicijativu za zajedničku obranu od kibernetičkih napada koji koriste umjetnu inteligenciju. Među kompanijama koje su se uključile nalaze se velike imena tehnološkog svijeta. Između ostalih OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Amazon Web Service i drugi. Što to zapravo znači? Pa do sada smo uglavnom slušali kako umjetna inteligencija pomaže ljudima. Pomaže napisati tekst, prevesti nešto, analizirati nešto, napraviti sliku, programirati, prepoznati bolesti, na primjer, ali ista tehnologija može se koristiti i za napade. Primjerice za automatizirano traženje sigurnosnih propusta, izradu uvjerljivih lažnih poruka, prevaru korisnika ili ubrzavanje napada na računalne sustave. Zbog toga tehnološka industrija sve ozbiljnije govori o potrebi zajedničke obrane. I zanimljivo je da su se sada za istim stolom našle kompanije koje se inače međusobno natječu. Jer kad je riječ o kibernetičkoj sigurnosti, očito postoji jedna stvar oko koje se mogu složiti. A to je ako umjetna inteligencija postane dovoljno dobra za automatiziranje napada, obrana se također mora automatizirati. Drugim riječima, protiv umjetne inteligencije, umjetnom inteligencijom. I to bi mogla biti jedna od velikih tehnoloških tema sljedećih godina. Društvene mreže i djeca, Meta plaća milijarde. Upravo se na društvene mreže odnosi jedna velika priča. Meta, kompanija iza Facebooka i Instagrama, pristala je na nagodbu vrijednu oko 17 milijardi dolara s američkim saveznim državama u velikom postupku koji se odnosi na navodno štetnost društvenih mreža za djecu i tinejdžere. Osim novca, nagodba donosi i promjene u načinu na koji bi Facebook i Instagram trebali tretirati mlađe korisnike. Među najavljenim mjerama su snažnije zaštite djece, ograničenja korištenja i dodatne kontrole za roditelje. U nekim prijedlozima spominju se i noćna ograničenja korištenja te ograničavanje vremena provedenog na platformama. Ovo je zapravo jedan od zanimljivih promjena u svijetu tehnologije, jer prije 10 ili 15 godina društvene mreže bile su predstavljene gotovo isključivo kao nešto pozitivno. Bilo je to da povezuju ljude, omogućavaju komunikaciju, pomažu u poslu, daju prostor kreativnosti, a danas se puno više govori o drugoj strani. Ovisnosti o društvenim mrežama, algoritmi koji pokušavaju zadržati korisnika što dulje, mentalno zdravlje mladih, problem beskonačnog scrollanja i pitanje koje će očito još biti dugo aktualno, koliko je previše. Jer ako aplikacija zna da ćete još jednu minutu gledati video, pa još jedan, gdje zapravo prestaje zabava, a počinje navika. To je pitanje, više nije stvar samo roditelja, postaje pitanje zakonodavaca, tehnoloških kompanija i cijelog društva, samog priznaje se. Još jedna zanimljivost samo iz svijeta gaminga. GTA 6 ponovno ruši internet. Rockstar Games objavio je novi prošireni prikaz igre i internet je naravno reagirao. GTA 6 jedno je od najočekivanijih video igara u povijesti. Igra bi trebala biti objavljena 19. studenog ove godine za PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Novi prikaz donio je dodatne scene igranja, nove detalje o svijetu igre, likovima i različitim mogućnostima. Performanse prema informacijama koje kruže nakon predstavljanja konzolna verzija ciljana 30 sličica u sekundi. Za neko tko nije gamer, razlika između 30 i 60 sličica u sekundi vjerojatno zvuči kao potpuna nepoznanica, ali igračima je to vrlo važno. Više sličica znači glađu sliku i brži osjećaj kretanja. Dakle, razvojni tim očito pokušava pronaći ravnotežu između ogromnog otvorenog svijeta, detaljne grafike, fizike i animacija, ali i stabilnog rada igre. Čak i o tome koliko će sličica u sekundi igra imati. Ako vam to zvuči kao pretjerivanje, dobrodošli u svijet gaminga u 2026. godini.

za svijet oko nas. Malo pogled prema svemiru, malo pogled prema mjesecu. Ako ste sinoć ili tijekom noći pogledali prema nebu, mogli ste uhvatiti vrlo zanimljiv prizor. Dogodila se velika djelomična pomrčina mjeseca, ako niste znali. Mjesec je ušao duboko u zemljenu sjenu, pri čemu je oko 96% njegova diska bilo zahvaćeno nekom pomrčinom. Zbog toga je mjesec mogao poprimiti crvenkastu boju. To je ono što često nazivamo krvavim mjesecom. Zašto crveno? E pa zemljena atmosfera filtrira dio sunčeve svjetlosti. Plavi dio svjetlosti lakše se raspršuje, dok crvenkasta svjetlost može proći kroz atmosferu i osvijetliti mjesec. Zato tijekom pomrčine mjeseca može izgledati crveno, narančasto ili bakreno. Ova pomrčina zanimljiva je zato što je bila jedna od najboljih koje ćemo vidjeti u sljedećih nekoliko godina. Ako ste propustili, nema panike, mjesec će srećom i dalje biti tamo gdje je bio. Da, u biti nije neka stvar ko pomrčina sunca da nešto uđe pred sunce pa se više toliko ne vidi. Ne, nego samo malo promijeni boju, iako je jako lijep prizor za vidjeti, definitivno. Kad već gledamo prema nebu, NASA se priprema za još jedan veliki događaj. U nedjelju 30. kolovoza planirano je lansiranje Nancy Grace Roman Space teleskopa. Romanov teleskop trebao bi krenuti u svemir na raketi SpaceX Falcon Heavy. Lansiranje je trenutačno planirano za 7 sati 26 minuta ujutro po američkom istočnom vremenu. Zašto je Roman toliko važan? Zato što će znanstvenicima omogućiti potpuno novi pogled na svemir. Posebno će proučavati tamnu energiju, tamnu tvar, galaksije i planete izvan našeg sunčevog sustava. Jedna od fascinantnih stvari kod ovog teleskopa jest njegova sposobnost da vrlo brzo promatra ogromna područja neba. Drugim riječima, neće nužno samo gledati jednu zvijezdu ili jednu galaksiju. Što je tamna energija, kako se svemir širi, koliko ima planeta sličnih Zemlji, kako nastaje galaksija? Naravno, postoji ono pitanje koje ljudi uvijek najviše zanima, jesmo li sami? Roman neće nužno odgovoriti na to pitanje, ali bi mogao pronaći veliki broj novih planeta i time dodatno proširiti našu sliku o tome koliko je zapravo velik svemir.

0: U svijet oko nas. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Samo uživaj.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobro jutro vijestima. Analiza Save na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale su prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti, te je utjecaj tog ispusta na pomor riba značajan, iako ne jedini, izvijestio u četvrtak Državni inspektorat. S obzirom na to da su analize na ispustima iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda grada Zagreba i grada Velike Gorice pokazale prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanih vodopravnom dozvolom te pravilnikom o ograničenim vrijednostima emisije otpadnih voda, inspekcijski postupak se nastavlja, najavili su iz Državnog inspektorata. Hrvatsko naoružavanje opravdano je odnosom vlasti iz Beograda koje nisu raskrstile s politikom 90-ih kao i odnosom prema preminulom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ocijenio je ministar obrane Ivan Anušić. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u četvrtak oštro uzvratio hrvatskim dužnosnicima zbog kritika o srbijanskom naoružavanju, pritom je poručio Zagrebu da prvo pogleda vlastiti vojni arsenal te da Srbija oružje nabavlja radi odvraćanja. Vučić je Hrvatskoj uputio i pitanje jesu li njezine njemačke haubice i helikopteri s raketama, Hellfire, obrambeno ili ofenzivno oružje. Još prošle godine Državni inspektorat naložio Zdenku Matešiću, koji se već dulje vrijeme proziva zbog devastacije prostora uz rijeku Unu, da prostor uz Štrbački buk, slap rijeke uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i općini Donji Lapac, vrati u prvobitno stanje. On se oglušio i odbio optužnicu za devastaciju prirode. Sada to po nalogu Državnog inspektorata rade Hrvatske vode. Optuženi Matešić kaže da iza svega stoje politički i privatni interesi, te da će tužiti državu jer i dalje tvrdi da je to područje uz rijeku njegov posjed. Štrbački buk, jedan je od ljepših slapova rijeke Une, udruge i građani godinama upozoravaju na devastaciju ovog prostora, stigli su bageri za sanaciju, ali uz pratnju policije. Poljska pomorska policija utvrdila je da se 57-godišnji slovenski državljanin koji je na Brijunima upravljao plovilom nalik vojnom nije lažno predstavio policajcima, no zbog navoda o mogućim protuupravnostima provest će se kriminalističko istraživanje. Policija je plovilo uočila u srijedu u 14 sati i 15 minuta na luci na Velom Brijunu. Tijekom zajedničke službe s djelatnicima obalne straže utvrđeno je da je u vlasništvu pravne osobe registrirano u Hrvatskoj, ali bez istaknute registarske oznake. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u četvrtak je poručio da će gotovo svi radovi na najvećim prometnicama biti završeni do početka školske godine, a za problem nezakonito odloženog otpada u Ježdovcu istaknuo je da je riječ o organiziranom kriminalu na koji je upozoravao. Po informacijama koje imamo, gotovo sve će biti gotovo do početka školske godine. Sutra će se posebice olakšati situacija jer će završiti asfaltiranje ulice Izidora Kršnjavog, odnosno zapadni dio zelenog vala koji je u smjeru prema istoku. Ključno je da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve kao i tramvajska pruga od Zvonimirove. Do početka školske godine trebala bi biti gotova i ulica Ljudevita Posavskog, poručio je Tomislav Tomašević. U jednoj školi na rubu Berlina u četvrtak je došlo do napada nožem, prilikom čega su ubijene dvije osobe. Kako je priopćila policija u gradiću Gosen-Neusiedl, koji se nalazi na granici Berlina i savezne pokrajine Brandenburg, u jednoj privatnoj školi došlo je do napada nožem, prilikom čega je ubijena jedna 18-godišnja učenica te jedan 30-godišnji muškarac koji joj je pritekao u pomoć. Mediji za sada najavljaju ima li ih ozlijeđenih. Kod napadača, koji je odmah nakon toga uhićen, navodno se radi o 19-godišnjem bivšem partneru ubijene 18-godišnjakinje. Iz sporta, hrvatska košarkaška reprezentacija započela je drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine uvjerljivom pobjedom 115-80 protiv reprezentacije Latvije u utakmici odigranoj u zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić. Svi hrvatski igrači su dobili priliku zaigrati u ovom dvoboju i svi su se upisali u strijelce, a predvodio ih je Mario Hezanje s 28 koševa i 7 asistencija. Karlo Matković i Luka Božić su ubacili po 17, a istaknuo se i Dominik Mavra s 12 koševa i 6 asistencija. Vrijeme većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura za danas od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 19 Celzijevih stupnjeva upravo.
2: Slušali ste Vijesti.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Novo Virje, 1. rujna od 7.30 do 15 sati na parkiralištu mjesnog groblja Novo Virje širine 26. Ferdinandovac, 2., 3. i 4. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu općine Trg Slobode 28. Kloštar Podravski, 8. rujna od 7.30 do 15 sati u dvorištu društvenog doma Trg Svete obitelji 2. Podravske Sesvete, 9. i 10. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Trg Kralja Tomislava Bebe. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 28. je kolovoz, 241 godine po kalendaru, a do kraja godine ima još 125 dana. Idemo redom krenuti od nekih povijesnih događaja koje su se desili na današnji datum kroz godine. 1895. tri dana nakon hidroelektrane na slapovima Niagare pušten je u pogon jedan od prvih svjetskih cjelovitih elektroenergetskih sustava s izmjeničnom strujom, hidroelektrana Krka-Šibenik, kasnije nazvana Jaruga 1. 1898.

sarajevskim civilima. Granate su ubile 37 ljudi i ranile dodatnih 90 ljudi. Od rođenja današnji datum, tu je 1887. Štefan Kuhar, slovenski pisac, političar, rimokatolički svećenik. Kuhar je bio jedan od zastupnika autonomije za slovensku krajinu. 1957. rođen je Ivo Josipović, treći predsjednik Republike Hrvatske u mandatu od 19. veljače 2010. do 18. veljače 2015. godine. Sveučilišni profesor kazneno-pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te skladatelj i političar. 1970. Gordan Lauc, hrvatski biokemičar, rođen redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju, osnivač i predsjednik upravne tvrtke Genos d.o.o. 1992. rođena je Hana Huskova, bjeloruska reprezentativka u slobodnom skijanju u disciplini akrobatski skokovi. 2000. godine rođen je Filip Kržić, hrvatski vaterpolista. Od onih koji su preminuli na današnji datum, evo spomenut ću samo ovako: 1757. David Hartley, engleski filozof. 1995. Michael Ende, bio je njemački pisac. A 2007. godine preminuo je Antonio Puerta, španjolski nogometni reprezentativac, igrao je za Sevilju na poziciji veznog igrača, čak 14 godina svog života proveo igrači za Sevilju. Svojim izvrsnim igrama privukao je pažnju Real Madrida, Arsenala i Manchester Uniteda. Dan je grada Novigrada, a dalje ćemo raspravljati u nastavku nakon glazbenog bloka.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji datum svjetski je dan crvenog vina. Da budemo precizni, riječ je o neformalnom vinskom danu koji se obilježava 28. kolovoza. Iskreno teško je pronaći piće koje je toliko povezano s ljudskom poviješću kao što je vino. Vino nije samo alkoholno piće, ono je dio kulture, dio je gastronomije, dio je tradicije, a u našim krajevima i dio svakodnevnog života. Krenimo od jednog mita. Jeste li kad čuli da crno vino ili crveno vino mora biti sobne temperature? To je jedno od najraširenijih savjeta vezanih uz vino. Ali postoji jedna mala kvaka. Kad se govori o sobnoj temperaturi, taj izraz potiče iz vremena kad su sobe bile puno hladnije nego danas. Danas je sobna temperatura često oko 22, 23 ili čak 25 stupnjeva, a mnogim crvenim vinima je to jednostavno pretoplo. Zato se neka crvena vina sasvim slobodno mogu malo ohladiti prije posluživanja. Naravno, ne govorimo o tome da bocu treba pretvoriti u ledenicu, ali nekoliko stupnjeva manje može napraviti veliku razliku. Što je vino lakše i voćnije, to može biti i hladnije. Tu je što je punije, jače i bogatije taninina, temperatura može biti nešto viša. Dakle, ako ste do sad crno vino držali na 25 stupnjeva, jer vam je netko rekao da mora biti na sobnoj temperaturi, možda je vrijeme da malo promijenite određenu naviku. Crveno vino može se kombinirati s puno više hrane nego što možda mislimo. Lagane pinot može izvrsno odgovarati uz perad, gljive i tjesteninu ili čak određene vrste ribe. Merlot je zahvalan uz razna mesna jela, Cabernet Sauvignon voli jače okuse, Sirah se može lijepo spojiti s jelima s roštilja za činjenom hranom i mesom. A onda imamo i vina koja su sasvim druga priča, primjerice Porto, slatko crveno vino koje može biti sjajno uz desert. Dakle, nije pravilo crno vino meso, na primjer. Pravilo je puno zanimljivije, vino treba pronaći partnera kojemu odgovara. Kao i ljudi uostalom, ne? Koje je najpopularnije? Pa, Cabernet Sauvignon obično je ozbiljnije strukturirano vino, Merlot često mekši i pristupačniji, Pinot Noir je poznat po eleganciji, Syrah može biti snažan i začinjen, Malbec je posebno povezan s Argentinom, Tempranillo je jedna od ključnih španjolskih sorti, znači nema određeno koje je najpopularnije, to je više ide nekako po područjima i po ljudima, po mentalitetu. Kad već pričamo o vinu, nemoguće je ne spomenuti naravno Hrvatsku, imamo dugu vinogradarsku tradiciju i ogroman broj lokalnih sorti, Plavac, Mali, Babić, Teran, Frankovka itd. Naravno brojne druge sorte koje se uzgajaju u različitim dijelovima Hrvatske. U kontinentalnoj Hrvatskoj crvena vina također imaju svoju priču. Frankovka je jedna od sorti koju ćete pronaći u kontinentalnim vinogorima i nije teško zamisliti tipičnu situaciju. Kasno ljeto, vinograd grožđe polako dozrijeva, vino je već spremno u podrumu i samo se čeka trenutak kad će početi berba. Da. To nam vrijeme i predstoji, još malo.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
3: Stigli smo i do horoskopa da vidimo što nam zvijezde pišu za danas. Petak ovnovi, petak vam donosi osjećaj da ste napokon došli do dijela tjedna kada možete malo spustiti tempo. Netko bi vam mogao predložiti plan za vikend koji će vam u početku djelovati previše spontano, ali upravo bi vam takva promjena rutine mogla dobro doći. U ljubavi ćete biti otvoreni i željni pažnje, a navečer se pokušajte potpuno odmaknuti od poslovnih problema i uživati u osjećaju da je vikend pred vratima. Bikovi, kraj tjedna za vas će biti prilika da se pozabavite stvarima koje ste tijekom radnih dana stalno odgađali. Moguće je da ćete dobiti vijest vezanu uz novac ili posao koja će vam pomoći da napravite konkretni plan za sljedeće dane. U ljubavi ćete cijeniti mir i osobu uz koju se možete opustiti bez puno razgovora. Nakon posla priuštite si nešto što vas veseli, čak i ako je riječ samo o omiljenom obroku i mirnoj večeri. Blizanci, petak vam donosi puno komunikacije i nekoliko zanimljivih prilika za druženje. Jedan razgovor mogao bi otvoriti mogućnost za nešto novo, bilo na poslovnom ili privatnom planu. Nemojte pokušavati organizirati baš svaki detalj vikenda jer će vam spontani planovi najbolje odgovarati. Rakovi, danas ćete posebno željeti što prije završiti radne obaveze i vratiti se svom privatnom ritmu. U ljubavi ćete tražiti bliskost i sigurnost, a navečer se okružite ljudima uz koje možete potpuno spustiti gard. Lavovi, petak vam donosi dobro raspoloženje, ali i želju da nakon radnog tjedna budete među ljudima. U ljubavi ćete biti posebno privlačeni i samouvjereni, a ako na večeru dobijete poziv za izlazak, teško ćete pronaći dobar razlog da ga odbijete. Djevice, petak ćete započeti s jasnim planom što morate završiti prije vikenda. Moguće da ćete napraviti važan korak u zadatku koji vas već neko vrijeme opterećuje. Na večer pokušajte potpuno isključiti potrebu za organizacijom i prepustite se nečem spontanom. Vaga, danas ćete posebno cijeniti dobru atmosferu na poslu među ljudima koji vas okružuju. U ljubavi ćete tražiti lakoću i iskrenost, a jedan otvoren razgovor mogao bi ukloniti nepotrebnu napetost. Večer provedite uz ljude uz koje se osjećate prirodno i opušteno. Skorpion, petak vam donosi osjećaj zadovoljstva jer ćete nešto što vas je dugo opterećivalo napokon moći ostaviti iza sebe. U ljubavi ćete biti intenzivni i željni iskrenog kontakta, a na večer ćete najviše cijeniti društvo jedne ili dvije osobe kojima potpuno vjerujete. Strelčevi, vikend vam je već u mislima, a petak će vam biti puno lakši ako imate nešto u čemu se veselite. U ljubavi ćete biti vedri i spremni za flert, a na večer uživajte bez previše planiranja jer bi bio najbolji dio vikenda, mogao nastati potpuno slučajno. Jarčevi, danas ćete biti zadovoljni tek kada budete znali da ste svoje obaveze ostavili u dobrom stanju. Nakon posla pokušajte ne razmišljati o poslu barem nekoliko sati. Vodenjaci, petak vam donosi potrebu da napravite nešto što će razbiti rutinu. U ljubavi ćete uživati u razgovorima koji nisu predvidljivi, a navečer nemojte previše razmišljati o tome kako bi vikend trebao izgledati. I ribe, da petak ćete najviše pamtiti po jednom razgovoru koji će vam pomoći da nešto sagledate iz potpuno nove perspektive. U ljubavi ćete biti nježni i romantični, a navečer se prepustite u ugodnoj atmosferi i nemojte si zadavati dodatne obaveze. Eto ga, to je bilo to, tako nam zvijezde pričaju i govore za danas i pišu i svašta nešto. Ja vam svakako želim ugodan dan.
1: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg, donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
2: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro vijestima. Zbog kvarova na trajektu koji povezuje otok Drvenik sa Trogirom, otočani često kasne na dogovorene obveze u Splitu i Trogiru, dok turisti imaju problem pri odlasku, pa iz mjesnog odbora traže da se problem što prije riješi i uvede trajektna linija sa Drvenika za Split. Predsjednica mjesnog odbora Drvenik Veliki, Lovorka Kostović-Čilić, kaže kako se trajekt zbog starosti sve češće kvari, što predstavlja problem za mnoge ljude koji poslom trebaju ići u Split i Trogir, ali za turiste koji imaju rezervirane letove iz splitske zračne luke. Trgovački sud u Zagrebu za 22. rujna zakazao je ročište za diobu kupovine ostvarene prodajom zgrade Name u Ilici, na koje su pozvani različni vjernici Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, koji na osnovi glavnica u slučaju Croatia osiguranja i zateznih kamata potražuju najmanje 17 milijuna eura. Prodaja zgrada Name u Ilici bila je službeno okončena u veljači, kada je kupac solinska tvrtka Izbor Šesti nakon prethodno uplaćene jamčevine veće od 5 milijuna eura uplatio preostali iznos od oko 12 milijuna eura, odnosno ukupno 17,25 milijuna eura. Hrvatsko naoružanje opravdano je odnosom vlasti iz Beograda, koje nisu raskrstile s politikom 90-ih, kao i odnosom prema preminulom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u četvrtak oštro uzvratio hrvatskim dužnosnicima zbog kritika o srbijanskom naoružavanju. Pritom je poručio Zagrebu da prvo pogleda vlastiti vojni arsenal, te da Srbija oružje nabavlja radi odvraćanja. Vučić je Hrvatskoj uputio i pitanje jesu li njezine njemačke haubice i helikopteri s raketama Hellfire obrambeno ili ofenzivno oružje. Još prošle godine Državni inspektorat naložio Zdenku Matešiću, koji se već dulje proziva zbog devastacije prostora uz rijeku Unu, da prostor uz Štrbački Buk, slap rijeke uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i u općini Donji Lapac, vrati u prvobitno stanje. On se oglušio i dobio optužnicu za devastaciju prirode. Sada to po nalogu Državnog inspektorata rade Hrvatske vode. Optuženi Matešić kaže da iza svega stoji politički i privatni interesi, te da će tužiti državu, jer i dalje tvrdi da je to područje uz rijeku njegov posjed. Štrbački Buk, jedan je od ljepših slapova rijeke Une, udruge i građani godinama upozoravaju na devastaciju ovog prostora, a stigli su bageri za sanaciju, ali uz pratnju policije. Više od polovice kaznenih istraga u EU uključuje zahtjev za prekogranični pristup elektroničkim dokazima poput tekstualnih poruka, e-pošte ili komunikacije putem aplikacija, a hrvatska tijela su u 2024. godini internetskim kompanijama uputila 631 takav zahtjev. Na Google Limetu otpalo je čak 82% svih analiziranih zahtjeva u EU, pokazuje izvješće Siriusa za 2025. godinu. Američka vojska koristila laser na dolini Rio Grande u južnom Teksasu kako bi oborila tri drona meksičkog narkokartela ovog tjedna blizu američko-meksičke granice, rekli su u četvrtak američki dužnosnici. Sjevernoameričko zapovjedništvo za zračnu obranu i američko sjeverno zapovjedništvo priopćili su da se operacija dogodila kasno u utorak i rano u srijedu, te da je korišten vojni višenamjenski visokoenergetski laser. Iz sporta, u Grimaldi forumu u Monaku držan je ždrijeb nogometne Lige prvaka. Nažalost, i ove sezone bez hrvatskog predstavnika. Liga prvaka će se drugu sezonu zaradom igrati prema novom sustavu bez nekadašnjih skupina. Svih 36 klubova nalazi se na zajedničkoj ljestvici, a svaka momčad tijekom ligaške faze odigrat će 8 utakmica, 4 na svom terenu i 4 u gostima. Vrijeme je većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica nam u sunčano vrijeme mjere 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti.

0: doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
5: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098 723 089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
6: Tražite tortu koja oduzima dah.
7: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
6: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
7: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
6: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
7: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
6: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
7: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: 7 7 7 8 7 6.
1: Najslušaniji.
2: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas.
0: A sad vi. I krećemo, sad vi, 811 ili 812 160. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro i dobar dan, neka bude sretan svaki dan.
0: Eto, baš lijepo za odmah takvu želju jutro.
3: E, znate šta, ja bi pozdravila svega unuka koji ide u Njemačku i naručila bi pjesmu S one strane plive. A vama bi poruku dala, nikam ne dete iz naše lijepe Podravine i Podravskog radija da slušamo vaše pjesme.
0: Eto, ja se slažem.
3: Jer se slažete s manom?
0: Apsolutno.
3: S one strane plive, gajtan trava raste, svaka tuđa zemlja, tuga je golema.
0: Može, evo, spremno.
3: Hvala, hvala.
0: Ništa, bok, hvala vam, bok. Idemo dalje, halo.
4: Dobar dan. E, pozdravam lijepo, Podravinu, jednu pjesmu bi naručila ako može.
0: Može, koja?
4: E, može, Zovi čovjeka od Podravi, za sve mlade koji vole takvu glazbu.
0: Kak ste rekli?
4: Zovi čovjeka.
0: Zovi čovjeka? Zovi.
4: Da.
0: E, nemam to.
4: A ovo Dječaka, jel imate koju, Lovrinac ili nešto tako?
0: Lovrinac imam.
4: No, može, hvala.
0: Može,
4: bok.
0: Hvala vama.
4: Pozdrav.
0: Pozdrav, bok. Halo, koja je s nama?
5: Dobar dan. Koprivnice zovem.
0: Pozdrav, kako smo?
5: Pa ide.
0: Odlično, slušam vas.
5: Prevruće malo, ali mislim da je svima vruće.
0: A, normalno, da.
5: Može pjesma Pismo majci Slavonske Lole.
0: Pismo majci Slavonske Lole, može.
5: Može. A vama čestitam jer ste jučer puštali prekrasne pjesme.
0: Oh, hvala vam lijepo.
5: Baš ste napravili izbor predivan. Hvala puno.
0: Ništa, hvala vama.
5: Lijepi pozdrav.
0: Idemo dalje, imamo još vremena za barem dvije želje vaše na 811 ili 812 160.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Mate, vi ste, jeste?
2: Jesam, ja sam.
1: A, čujem po pesmama.
2: Eto.
1: A zato ja budem sam. Meni pustite jednu. Nisam da se nadao.
2: Nisam ti se Leo. Nadao. Može, može, Leo, ide.
1: Sve najbolje i dobro raspoloženje.
2: Hvala također, hvala.
1: Hvala.
2: Pozdrav, bok, bok, bok. Evo, zadnji poziv, halo, halo.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Želim vam ugodan dan. I ja bih za svoju dušu htjela čuti pjesmu, ali onu živim, jer Bog ima neki razlog da me drži u životu, da mi zlato bacaju pred noge. Znate koja je to pjesma?
2: Znam, znam. Jer
3: kolega jučer pustio sasma drugu pjesmu.
2: Živim, može, ja. Evo. Spremno,
3: hvala
2: znam koja.
3: Hvala vam lijepo i doviđenja i želim vam sve najbolje.
2: Hvala vama.
3: Hvala, bok.
2: Pozdrav, pozdrav. Evo, riješili smo vaših pet poziva, vaših pet želja. Idemo ih slušati.
4: Ovo je vaša glazbena želja.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio.
5: Ajmo na gablec.
6: Njam, njam.
7: Pizza.
5: Spageti.
7: Kroketi.
6: Tjestenina. Krumpir.
7: Juha.
5: Sandvič.
7: Hamburger.
6: Salata.
7: Kobasica.
8: 8:45, polako nam je vrijeme stiglo i za gablec. Idemo mi još opet malo do restorana Royal. Danas na ponudi grah varivoj kobasica, pohani som krumpir salata, gurmanska pljeskavica, ploške krumpira, pastrva sa žara i blitva. Eto, lijepi meni jedan za ovaj petak. Želimo vam svima dobar tek.
3: Ispod suncobrana, užitak ljeta.

0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
1: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
1: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
1: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
1: kupi,
2: ponudi
1: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Podravski radio.
6: 9 je sat, idemo na prve današnje vijesti Podravskog radija.
5: Vijesti Podravskog radija.
6: Dobar vam dan. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac je kroz ovu godinu organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi povećali dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici kroz pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama te članovima njihovih obitelji ranjivih skupina. U planu imaju i novi trogodišnji program koji će pokrenuti socijalno poduzetništvo u našem kraju, a kojem je progovorila za Podravski radio predsjednica udruge Mali princ Đurđevac, Kristinka Štefan.
7: Program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti, to je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama, koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj trogodišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva koje smo zamislili sa dvije prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica udruge žena, udruge gerontodomačica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i dvije stručne osobe koje će ih osnaživati i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu.
6: Kazala je Štefan, kroz ljeto su korisnici cjelodnevnog boravka uključili u razne manifestacije koje je organizirala turistička zajednica grada Đurđevca u sklopu Summer Cook Festivala, a predsjednica je najavila aktivnosti koje planiraju u mjesecu rujnu.
7: To je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog europskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se evo udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. Naši članovi, dio naših članova, sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. I evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi, i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki.
6: Zaključila je Štefan. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održat će se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Festival će se održati kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom u ulici Petra Preradovića 79 u Kozarevcu. Festival će okupiti likovne umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a posjetitelji će tijekom dana moći pratiti nastajanje novih radova, upoznati autore i razgovarati s njima o njihovu stvaralaštvu.
8: Da će posjetitelj moći vidjeti sam proces nastajanja slike. Imat ćemo i outdoor izložbu, odnosno izložbu radova na otvorenom. To nam je posebno drago jer umjetnost na taj način izlazi iz galerijskih prostora i postaje dostupna svima. Posjetitelji će moći razgledati radove, razgovarati s umjetnicima, a određene radove bit će moguće i ponijeti sa sobom kući. Mi smo ovaj događaj željeli otvoriti i prema široj publici, zato smo ga oblikovali kao festival da ljudi mogu doći, prošetati među slikama, razgovarati s umjetnicima, pogledati kako rad nastaje, sudjelovati u radionici i jednostavno biti dio cijelog događaja. Želimo da umjetnost bude nešto živo i pristupačno, a ne nešto što postoji samo unutar galerijskih zidova. Ove godine organiziramo radionicu Pjesak u boji koju vodi naš član Josip Živko. To je vrlo zanimljiva likovna tehnika, vjerujemo da će radionica biti posebno iskustvo za sudionike.
6: Važan dio priče likovnog festivala već je godinama i suradnja s lovačkom udrugom koja u udruzi Kloštranska paleta ustupa prostor za održavanje događanja, osigurava meso divljači te priprema gulaš za sudionike festivala. Takva suradnja pokazuje koliko povezivanje udruga i ljudi u lokalnoj zajednici može pridonijeti stvaranju događanja koja okupljaju i povezuju. Košarkaški klub Mladost iz Đurđevca krenuo je pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kako je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom za Podravski radio, rekao je trener Košarkaškog kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
9: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku, pa pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti, tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
6: Kako vam će diše iz perspektive kapetana, što znači predvoditi ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
10: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
6: Teniska sezona je u punom jeku. Kakvo je trenutno stanje u natjecateljskom dijelu u teniskom klubu Đurđevac, otkrio nam je trener Mario Lončarić.
11: Da, sezona je u punom tijeku. Ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima, jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu Piramidu kluba, gdje sudjeluje sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu. I jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan, moram reći, ozbiljan problem.
6: Košarkaški klub Mladosti i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu, a cijeli razgovor s trenerom Košarkaškog kluba Mladost Tihomirom Robotić i Zoranom Jančijev i trenerom teniskog kluba Đurđevac Marijom Lončarić poslušajte u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 16 sati.
5: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura za danas od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 23 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetnje radio.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: 9 sati i 15 je minuta, idemo mi polako prema našoj policijskoj postaji. Na telefonu mi je čast ugostiti policijsku službenicu policijske postaje Đurđevac, Veroniku Šipek. Veronika, čujemo se?
2: Čujemo se, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Podravskog radija.
1: Veronika, evo ja te za početak molim, evo, da svim našim slušateljima predstaviš kratko stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac.
2: U kolovozu 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 16 prometnih nesreća, od toga 11 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 1 prometna nesreća s poginulom osobom. U navedenim prometnim nesrećama 5 sudionika je zadobilo lake tjelesne ozljede, dok je 1 osoba smrtno stradala. Dana 24. kolovoza oko pola noći u Đurđevcu zabilježena je teška prometna nesreća u kojoj je petogodišnji vozač upravljao osobnim automobilom koprivničkih registarskih oznaka, te je isti zbog nepropisnog kretanja vozila sletio van kolnika te vozilom udario u prilazni most. Poradi zadobivanih ozljeda isti je u jutarnjim satima preminuo u općoj bolnici Koprivnica. Iz prometa je isključeno 33 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, ili su upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićeno je 5 vozača te su provedena 4 žurna prekršajna postupka. Zbog počinjenih prekršaja od jednog vozača je trajno oduzeto vozilo. Najveća koncentracija alkohola u kolovozu utvrđena je 2. kolovoza u 10 sati i 5 minuta u Đurđevcu kod vozača bicikla, a utvrđena koncentracija iznosila je 2,49 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja zabilježena je 21. kolovoza u 13 sati i 7 minuta u Virju, kada se je vozač teretnog automobila kretao brzinom od 104

0: pozornost na najčešće prekršaje koje čine vozači motocikla, mopeda, traktora i bicikla, kao što je zaštitna kaciga, konzumiranje alkohola, tehnička neispravnost, nepropisna brzina i sl. Od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, istaknula bih da će se tijekom cijelog tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, to jest prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. Dana 29. kolovoza 2026. godine na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provest će se preventivno represivna akcija nadzora 4 ubojice u prometu i vozila na 2 kotača. Posebna pozornost biti će posvećena prekršajima vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenje brzine kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisnoj upotrebi mobitela i drugih uređaja, kao i prekršaja koji čine navedene kategorije vozila, odnosno tehnička neispravnost vozila, istek prometne dozvole, upravljanje prije stjecaja prava na upravljanje, nedozvoljeni prijevoz osoba, nekorištenje reflektirajućeg prsluka i sl. U cilju održavanja povoljnog stanja sigurnosti apeliramo na sve sudionike u prometu na dosljedno poštivanje prometnih propisa i pravila, a posebno apeliramo na vozače mopeda i motocikla da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima u prometu, da koriste zaštitne kacige i ostalu zaštitnu opremu te da poštuju ograničenje brzine kretanja vozila. Nadalje, dana 4. na 5. rujna na području policijske postaje Đurđevac provest će se preventivno represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te na mlade vozače. Budući da smo svakodnevno svjedoci da pojedinci svojim neodgovornim ponašanjem u prometu ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu, policijski službenici će prvenstveno imati za cilj sankcioniranje ponavljača prometnih prekršaja, ali i vozači koji voze pod utjecajem alkohola i droga. Molimo sve vozače da ne upravljaju vozilima nakon konzumacije alkohola, jer konzumiranje alkohola značajno umanjuje vozačke sposobnosti, smanjuje se brzina reakcije i lažno se povećava samopouzdanje vozača. Još jednom apeliramo na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni sudionici u prometu, te da poštuju prometna pravila i propise. Odgovornim ponašanjem u prometu čuvate svoj život, ali i živote ostalih sudionika u prometu.
1: Dobro, evo za kraj možda neka poruka još samo.
0: Znači, molimo sve sudionike u prometu na dodatan oprez, međusobno uvažavanje i poštivanje prometnih propisa. Naravno, sigurnu i ugodnu vožnju žele vam policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
1: Veronika, evo hvala ti na svim informacijama.
0: Hvala vama.
1: Vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9 sati i 30 minuta. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9 sati i 30 minuta, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
3: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
4: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
6: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
6: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
6: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
8: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033
9: 072-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
10: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
11: Držim tortu, ne brini ništa.
10: Ne! Bakina rođendanska torta.
11: Gotovi smo.
10: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
12: Halo, slatka Danijela, izvolite.
10: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
12: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
11: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Podravski radio 87.6 najslušani ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band. Na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Brat Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave i to Tegobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
1: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
0: Podravski radio. Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. Požar raslinja koji je buknuo prije tjedan dana i proširio se na područje Dube Konavske iz Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan. Sinoć aktivirao kod mjesta Njivice. Na terenu su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Konavle, a jučer je u gašenju pomogao i air traktor. Sinoć je gorilo i na otoku Molatu na području brda Straža. Angažirano je 20 vatrogasaca. Požar je lokaliziran oko ponoći. Ratni zločinac Ratko Mladić, koji je umro u zatvoru, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, teroriziranja stanovnika Sarajeva te progona, ubojstava i drugih zločina u BiH. Za zločine počinjene u Hrvatskoj, gdje je 1991. bio na čelu snaga 9. Kninskog korpusa, JNA nikada nije odgovarao. O njegovoj ulazi u napadima u Dalmaciji govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske, ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor. Kotlar je podsjetio da je Mladić u srpnju 1991. postao zamjenik zapovjednika 9. Kninskog korpusa JNA, nakon čega je, kako je rekao, odmah pokazao svoje namjere. Zbog kvarova na trajektu koji povezuje otok Drvenik sa Trogirom, otočani često kasne na dogovorene obaveze u Splitu i Trogiru, dok turisti imaju problem pri odlasku, pa iz mjesnog odbora traže da se problem što prije riješi i uvede trajektna linija sa Drvenika za Split. Predsjednica mjesnog odbora Drvenik Veliki, Lovorka Kostović-Čilić, kaže kako se trajekt zbog starosti sve češće kvari, što predstavlja problem za mnoge ljude koji poslom trebaju ići u Split i Trogir, ali i za turiste koji imaju rezervirane letove iz Splitske zračne luke.
4: Tr-
3: Trgovački sud u Zagrebu za 22. rujna zakazao ročište za diobu kupovnine ostvarene prodajom zgrade Name u ulici na koje se pozvani različni vjerovnici Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, koji na osnovi glavnica, a u slučaju Croatia osiguranje i zateznih kamata, potražuju najmanje 17 milijuna eura. Prodaja zgrada Name u Ilici bila je službeno okončena u veljači, kada je kupac solinska tvrtka Izbor 6. nakon prethodno uplaćene jamčevine veće od 5 milijuna eura, uplatio preostali iznos od oko 12 milijuna eura, odnosno ukupno 17,25 milijuna eura. Analiza Save na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazala su prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti, te je utjecaj tog ispusta na pomor riba značajan, iako nije jedini. S obzirom na to da su analize na ispustima iz uređaja za pročišćivanje otpadnih voda grada Zagreba i grada Velike Gorice pokazale prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti propisanim vodopravnom dozvolom te pravilnikom o ograničenim vrijednostima emisija otpadnih voda, inspekcijski postupak se nastavlja, najavili su iz Državnog inspektorata. Nepalska policija izdala je upozorenje da je brana na tibetanskoj strani probijena. Broj poginulih u bujičnoj poplavi, koja se dogodila ranije ovog tjedna u Nepalu, dosegnuo je 477. Nepalska vlada objavila je imena 537 stranih državljana koji se i dalje vode kao nestali nakon katastrofalnih poplava koje su u srijedu pogodile Nepal. Više od polovice kaznenih istraga u EU uključuje zahtjev za prekogranični pristup elektroničkim dokazima poput tekstualnih poruka, e-pošte ili komunikacije putem aplikacija, a hrvatska tijela su 2024. internetskim kompanijama uputila 631 takav zahtjev. Iz sporta, nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen nakon čak 16 godina slavivši protiv poljskog Rakova u završnoj rundi kvalifikacija za konferencijsku ligu. Nakon što su obje utakmice završile 2-2, odluka je pala u produžetku uzvrat u Poljskoj, a pogodak odluke zabio je Rokas Pukštas u 94. minuti. Vrijeme pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 26 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti. Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža.

0: 072-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
3: Podravski radio.

Prvo današnje stanje u prometu, da vidimo što se dešava na cestama. Prometna nesreća je na državnoj cesti DC1 između mjesta Donja Bistra i Novaki. Bistranski promet je prekinut. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC102 između mjesta Vrh i Laka Martin na otoku Krku vozi se usporeno. Generalno, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na određenim gradskim prometnicama i obilaznicama. Vožnja u koloni, kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče današnje kontrole brzine kretanja, od 14 do 16 sati državna cesta broj 2 Đurđevac, ulica Stjepana Radića, na tom dijelu će biti kontrola brzine. Također D41 Gola Koprivnica od 13 do 16 sati. I evo jedna koja je trenutno u pogonu, Gregurevec, Križevci, županijska cesta ŽC 3002 od 10 do 12 sati. Na svim ostalim cestama naravno vozite oprezno i da vozite dalje sigurno, zvalove Podravskog radija.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
2: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091-584-5927.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio
7: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
3: Idemo do kratkih sportskih vijesti. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić čestitao nogometašima Dinama i Hajduka na plasmanu u skupine europskih nogometnih natjecanja. Dinamo je izborio plasman u skupinu Europske lige nakon što je izgubio od Vikinga u play-offu kvalifikacija za Ligu prvaka, a Hajduk je u četvrtom pretkolu konferencijske lige izbacio Rakov. Raduje me dobro ljeto hrvatskih klubova u Europi koje potvrđuje jedan pozitivan trend Supersport HNL-a. Tri kluba u play-offu i dva kluba koja su izborila skupine europskih natjecanja vrlo su dobar rezultat koji dokazuje razvoj hrvatskog klubskog nogometa, poručio je predsjednik saveza. Dinamo ima kontinuitet uspješnih nastupa u Europi pa su navijači i javnost već naviknuti na europsku jesen, ali ne treba to uzimati zdravo za gotovo. Iz financijske i natjecateljske perspektive sigurno postoji žal što hrvatski prvak nije nadjačao Norveško i izborio Ligu prvaka, ali igranje u Europskoj ligi također će biti odlično iskustvo za ovu novu momčad Dinava, naglasio Kustić. Rokas Pukštas bio je izrazito emotivan nakon velike pobjede Hajduka i prvog plasmana u grupnu fazu nekog europskog natjecanja nakon 16 godina, u čemu nažalost on neće sudjelovati jer odlazi u novi klub, engleski drugoligaš Middlesbrough. Simbolično je da je baš njegov pogodak u oproštajnom nastupu i to produžecima osigurao bijelima pobjedu i ulazak u konferencijsku ligu. Znali smo da će biti teško, ali borili smo se i uspjeli. Bilo je teško vratiti se, Rakov je imao dobru energiju. Nismo nikad odustajali, pokazali smo mentalnu snagu i bili smo kao momčad, rekao je Pukštas. Bog je dobar, molimo se, prije svake utakmice Bog nam je dao pobjedu. Ne mogu biti ponosniji kako je momčad reagirala i svladala sve poteškoće, teško je. Tu sam proveo 6 godina. Željeli su da dođem prošli tjedan, nisam mogao napustiti moju braću, umro bih za momčad danas. Zadnja utakmica, ovakav završetak, nemam što reći. Što će najviše pamtiti iz dana Hajduka? Sigurno ovu utakmicu, rekao, ovo je bilo naše finale, rekao je Rokas. Aktualni prvak MLS-a Inter Miami, čiji dres nosi Lionel Messi, imenovao je Argentinca Cristiana Kilija Gonzaleza novim trenerom. Gonzalez, koji dolazi iz Rosarija, Messijevog rodnog grada, pokušat će poboljšati lošu formu Miamija u koju je momčad upala pod privremenim trenerom Guillermom Hoyosom nakon ligaške pauze zbog svjetskog prvenstva. Inter Miami postigao je dogovor s Cristianom Albertom Kilijem Gonzalezom koji će postati novi glavni trener prve momčadi kluba, objavio je klub. Nogometaši Atalante, Brightona i Panathinaikosa između 24 kluba su koja su izborila plasman u konferencijsku ligu kroz kvalifikacije. Atalanta je umjesto KL-a izborila nakon što je u dvije utakmice s minimalnih 1-0 pobjedila Hapoel Tel Aviv, nakon što je prvi susret u Bergamu završio bez golova. Talijani su u uzvratu igranom u mađarskom Miskolcu slavili s 1-0. Pogodak odluke zabio je Gianluca Scamacca u 72. minuti, a Mario Pašalić je za klub iz Bergama igrao od 60. minute. Hrvatski košarkaši započeli su drugi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo iduće godine uvjerljivom pobjedom 115-80 protiv reprezentacije Latvije u utakmici odigranoj u zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić. Svi hrvatski igrači dobili su priliku zaigrati u ovom dvoboju i svi su se upisali u strelci, a predvodio ih je Mario Hezonja s 28 poena. Karlo Matković i Luka Božić ubacili su po 17, a istaknuo se Dominik Mavra s 12 koševa. Važno je za napomenuti Luku Božića koji se posebno emotivno obratio publici i rekao je bilo je jako emotivno, pogotovo zbog skandiranja publike, Zadar je moj grad, tako da mi ovo ništa nije strano, mene Zadar zove, ja sam ovdje domaći i tako se osjećam, baš mi je drago što smo pobjedili, što smo to napravili uvjerljivo, napravili smo razliku i nadam se da je nećemo ispustiti u uzatu, atmosfera je bila nevjerojatna. Božić je naglasio važnost pobjede, igranje za seniorsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu je velika stvar, meni je, međutim svaka utakmica ista. Ne pitam se je li svjetsko prvenstvo ili obična utakmica, ali naravno da je ovo za Hrvatsku, za narod i za sve nas bio jedan veliki korak.
2: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
2: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
3: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
6: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
7: Ovog petka, fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića. Po promo cijenama okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
5: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Luksuzna TTF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
2: Masivni kreveti iz naše proizvodnje sniženi 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
1: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.

0: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.
1: Ako ti je pikna sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete PIK proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija PIK i KTC.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena

0: Osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band, na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave, i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu, dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode, i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski radio.
5: 12 sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
5: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode obišlo je teren te je utvrdilo štete u visini i do 100% na pojedinim područjima. Iz grada mole poljoprivredne proizvođače s područja grada Đurđevca da štetu mogu prijavljivati od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine. Više o informacijama za prijavu kao i obrazac prijave štete dostupan je na web stranici grada Đurđevca. Donesene su odluke o proglašenju prirodne nepogode suše i na području općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Breg, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje i Podravske Sesvete te grada Koprivnice, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općina i gradova. Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje udruga Peski Art Đuđevac i udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenih suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik udruge Peski Art Đuđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počuje u uvodnim pozdravom voditelja Mihajla Kolarića, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka. Tijekom radova na obnovi kupole na crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, na svodu kupole radnici su zatekli mnogo granja koje su ptice tijekom godina nanosile. Zahvaljujući đurđevačkim vatrogascima, prostor ispod krova kupole je očišćen i župe Đurđevac zahvaljuju Željku, Ivanu, Mati i Matiju na volji i pomoći, te što su pokazali važnost zajedništva i spremnost služenja svojoj župnoj zajednici te komunalnim uslugama Đurđevac na pomoći. U sklopu EU projekta Mladi aktiviramo se lokalno, u Podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svojega kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi aktiviramo se lokalno, kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz istovremeno upoznavanje lokalne prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virje Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja i njegovog zamjenika Darka Bugarina kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Ovakva druženja imaju veliko značenje za vatrogastvo jer upravo kroz zajedništvo, razmjenu iskustava i prijateljstva koja se stvaraju među mladima gradimo snažnu vatrogasnu zajednicu. Vatrogastvo počiva na zajedništvu, solidarnosti i altruizmu, a posebno je važno što se te vrijednosti prenose na nove generacije. Uvjeren sam da će vam ovaj kamp donijeti mnogo lijepih uspomena te vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje vatrogasne vještine, poručuje zamjenik Rajn. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala, tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani boravi više smjena vatrogasne mladeži dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja. Završeni su radovi na projektu modernizacija nerazvrstane ceste Đurinka u naselju Borovljani, za koje je odobreno sufinanciranje u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 41.000 eura. Primopreda izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza ove godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 64.983 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 1.875 eura. Nakon što su platili sve troškove vezane uz ovaj projekt, kompletirali su cjelokupnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za uplatu odobrenog sufinanciranja. Nadležna tijela u ministarstvu izvršila su kontrolu navedene dokumentacije, ustanovila da je sve odrađeno prema zakonu i propisima, pa im je priznat cjelokupan iznos odobrenog sufinanciranja od 41.000 eura bez ikakvog postotka umanjenja. Košarkaški klub Mladosti Đurđevca krenuje u pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom za Podravski radio, rekao je trener košarkaškog kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
6: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti. Tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
5: Kako momčad diše iz perspektive kapetana, što znači predvoditi ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
7: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
5: Rekao je Jančijev, teniska sezona je u punom jeku, a kako je trenutno stanje u natjecateljskom dijelu u teniskom klubu Đurđevac, otkrio je trener Mario Lončarić.
8: Da, sezona je u punom tijeku, ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima, jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu, Piramidu kluba, gdje sudjeluje sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu. I jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan, moram reći, ozbiljan problem.
5: Košarkaški klub Mladosti i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu, a cijeli razgovor s trenerom košarkaškog kluba Mladost Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijev i trenerom teniskog kluba Đurđevac Marijom Lončarićem poslušajte u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 16 sati.
4: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, puše nam većinom slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 36 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. To je to. Na tvom radiju.

0: Gradske teme.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. 12 sati i 18 minuta, kao i svakog petka, vrijeme nam je i za gradske teme. Današnji gost u emisiji nam je gradonačelnik grada Đurđevca, Hrvoje Janči. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
1: Evo, odmah za početak, vjerujem da sva djeca se vesele, uskoro počinje škola. Evo, možete kratko dati informacije malo i oko knjiga, nabave knjiga, sufinanciranju i oko svega.
2: Pa evo, svi koji imaju školarce su trenutno u tom modusu, možemo reći, funkcioniranja početka nove nastavne godine. Kod nas u školi su u tijeku pripreme, radovi se prilagođavaju početku nastave, imat ćemo prilagođen rad, smjensku nastavu, prva četiri razreda u prvoj smjeni, peti do osmi u drugoj smjeni. I evo kako sada stvari stoje, to će biti zadnja godina da smo u smjenskom radu. Radovi dobro napreduju, sve bi trebalo završiti u prvoj polovici iduće godine s radovima, nakon toga slijedi sva potrebna dokumentacija koju je potrebno ishoditi za početak odvijanja nastave u novim prostorima i vjerujem da ćemo do početka iduće školske godine imati sve spremno za jednosmjenski rad. Što se tiče ove školske godine, udžbenici, radne bilježnice u matičnoj školi će dočekati učenike na klupama, evo i danas.

0: zahtjeve. Pripremamo se za početak nastave, planiranje i sastanak oko sigurnosti prometa sa našom policijskom postajom, sa školom, da se što bolje, pogotovo ti prvi dani organiziraju kad imamo prvašiće koji kreću u prvi razred. Grad tradicionalno osigurava uz udžbenike i radne materijale za sve i pernice za prvašiće, kao i jabuke za početak nastave, tako da evo možemo reći da jedva čekamo da škola počne i da sve to krene.
1: Evo, kreće nam uskoro i pedagoška godina nova u našem dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu.
0: Pa tako, evo, sve je spremno i za novu pedagošku godinu, sva djeca su upisana, to nam je već postalo normalno, kao što će nam uskoro biti normalno da su nam sva djeca u osnovnoj školi u jednoj smjeni. Ukupno je u novoj pedagoškoj godini 18 grupa, preko 300 djece, upisane su i predbilježbe, formirat će se i nove grupe tokom godine da svi oni koji tokom godine navrše godinu dana imaju svoje mjesto u vrtiću i ukupno sa tim predbilježbama i sa predškolom imamo opet 350 djece u našem vrtiću, što je evo veliki broj i opravdava investiciju koja je napravljena i prostore koji su tamo napravljeni da bi osigurali dovoljno mjesta za sve. Vjerujem da su se evo dobro organizirali, da su dobro sve posloženo i da su također oni spremni za novu pedagošku godinu, iako njima zapravo traje godina cijelu godinu, jer puno roditelja radi preko ljeta, manje praznika, manje godišnjeg i zapravo su oni skoro na punom kapacitetu bili i tokom cijelog ljeta.
1: U našem gradu krenule se i sportske pripreme, ja vjerujem, od svih klubova naših. Evo, i grad Đurđevac pomaže i našim klubovima, sufinancira i sistematske preglede, za ne?
0: Pa svi sportaši su praktično krenuli s pripremama ili kreću uskoro za nove sezone. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa zajednicom sportova grada Đurđevca, gdje se preko jednog pravilnika, odnosno modela financiranja, sufinanciraju troškovi svim sportskim klubovima, od sufinanciranja rada trenera, prijevoza sportaša, opreme, nužnih troškova poput kotizacija i evo, trenutno je najaktualnija tema liječničkih pregleda. Zadnje 4 godine grad u suradnji sa zajednicom osigurava 100% liječničke preglede za 600 sportaša u našoj zajednici sportova, što je sigurno značajan trošak, ali isto tako nam je bitno da se to odradi i na kvalitetan način. Bitno nam je i zdravlje sportaša, pogotovo mladih, gdje se obavljaju ti preventivni pregledi i da se na vrijeme nešto uoči ako postoji neki problem. Tako će biti i ove godine. Zajednica sportova prikuplja ponude, bit će organiziran zajednički liječnički pregled, to se najčešće na Šrcu radi i svi naši sportaši će evo imati osigurani trošak, pokriven trošak liječničkog pregleda, odnosno roditelji neće morati izdvajati za taj dio sporta.
1: Tako je, nama jedno preostaje da navijamo za naše sportaše tijekom evo sezone i njihovih utakmica. Proglašena je i elementarna nepogoda ovdje kod nas u gradu Đurđevcu, suša.
0: Pa razgovarali smo u jednoj od prošlih emisija, klimatske promjene, sve ono što se događa uzrokuje velike probleme u poljoprivredi, uzgoju voća, povrća, žitarica i ostalih kultura. Grad je podnio zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode suše na području grada, županija je to i učinila ovaj tjedan. Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene

0: Gradske teme.
1: 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Tako se kaže ljeto na Podravskom.
1: Ne kaže se.
0: Sluša se.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spari leg zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini Zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-2471-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
5: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
0: Podravski radio.
8: Sportske novosti. Offside.
9: 13 je sati i vrijeme nam je za sport. Hrvatski nogometni prvak Zagrebački Dinamo, koji se nije uspio plasirati u Ligu prvaka danas, evo trenutno sada o 13 sati, će na ždrijebu parova Europske lige biti svrstan u drugu jakosnu skupinu. Uz Dinamo u toj će jakosnoj skupini biti mađarski Ferencvaros, češka Viktorija Plzen, belgijski Royal Union SG, austrijski RB Salzburg, škotski Celtic, češka Sparta Prag, francuski Rennes i belgijski Anderlecht. Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić čestitao je nogometašima Dinama i Hajduka na plasmanu u skupine europskih nogometnih natjecanja. Dinamo je izborio plasmanu skupine Europske lige nakon što je izgubio od Vikinga u play-offu kvalifikacija za Ligu prvaka, a Hajduk je u četvrtom pretkolu konferencijske lige izbacio Rakov. Rokas Pukštaš bio je izrazito emotivan nakon velike pobjede Hajduka u prvom plasmanu u grupnu fazu nekog europskog natjecanja nakon 16 godina, u čemu nažalost neće sudjelovati jer odlazi u novi klub, engleski drugoligaš Middlesbrough. Simbolično je da je baš njegov pogodak u oproštajnom nastupu i to produžecima osigurao bijelima pobjedu i ulazak u konferencijsku ligu. Znali smo da će biti teško, ali borili smo se i uspjeli. Bilo je teško vratiti se, Rakov je imao dobru energiju. Nismo nikad odustajali, pokazali smo mentalnu snagu, bili smo kao momčad, rekao je Pukuštas. Bog je dobar, molimo se prije svake utakmice, Bog nam je dao pobjedu, ne mogu biti ponosniji kako je momčad reagirala i sladala sve poteškoće, teško je, tu sam proveo 6 godina, želili su da dođem prošli tjedan, nisam mogao napustiti moju braću, umro bih za momčad danas, zadnja utakmica, ovakav završetak, nemam što za reći. Teškim porazom na domaćem terenu Rijeka se oprostila od Europe u novoj sezoni. Danski Midland opravdao je status velikog favorita u dvomeču protiv Rijeke nakon 2-0 u Danskoj. Momčad za koji igra stoper vatrenih Martin Erlić kroz Rujevicu je prohujala s ogromnih 1-4. Trener Rijeke Matijaš Kek nakon europskog ispadanja bez knedle u grlu ustanovio je kako su od samog početka i on i stručni stožer i momčad bili svjesni kako će jako teško uspjeti nadjačati ovako kvalitetnog protivnika. Počelo je bolje nego što smo planirali, ali svaka njihova situacija iz prekida poslije toga bila je opasna. Probali smo ići još ofenzivnije, a oni su nas dočekali iz prekida i riješili utakmicu. Mi smo im previše dopustili i napravili nešto što se ne smije raditi protiv ovakve ekipe. Bili su brži, okomiti i opasniji od nas. Trebamo im čestitati i reći da nismo na njihovoj razini, što smo u jednu ruku i znali u oči ždrijeba. Idemo i na košarkaške terene. Hrvatska košarkaška reprezentacija započela je drugi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine uvjerljivom pobjedom 115-80 protiv reprezentacije Latvije u utakmici odigranoj u zadarskoj dvorani Krešimir Ćosić. Svi hrvatski igrači dobili su priliku zaigrati u ovom dvoboju i svi su se upisali u strijelce, a predvodio ih je Mario Hezonja s 28 koševa i 7 asistencija. Karlo Matković i Luka Božić su bacili po 17 poena, a istaknuo se i Dominik Mavra s 12 koševa i 6 asistencija. U četvrtak je u New Yorku održan ždrijeb US Opena u konkurenciji tenisačica i tenisača koji je u prvom kolu spojio Marina Čilića s Andrijem Ruboljovom, Dinu Prižmića poslao na Aleksandra Ševčenka, te Donu Vekić i Antoniju Ružić spojio u drugom kolu ako prođu prve prepreke. Od zanimljivosti, najbolji hrvatski boksač, 34-godišnji Filip Hrgović, sutra će u londonskoj O2 areni voditi najveću borbu u svojoj profesionalnoj karijeri, kada će se protiv 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itaume boriti za IBF-ov pojas namijenjen svjetskom prvaku u teškoj kategoriji. To je najveća borba u mom životu, to je glavna borba večeri u O2 areni u Londonu i vjerojatno borba godine u teškoj kategoriji. Borio sam se puno puta u Londonu, prvi put 2012. godine, imao sam puno borbi u Velikoj Britaniji, ali ovo je svakako najveća od svih, rekao je Hrgović. A hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija plasirala se u osminu finala europskog prvenstva zauzevši četvrto mjesto u skupini D u Göteborgu zahvaljujući 3-2 pobjedi protiv Crne Gore u utakmici zadnjeg petog kola. Božena Butigan sa 20. i Mika Grbavica sa 18 poena predvodile su Hrvatsku, dok je Nikoleta Perović sa 28 poena bila najefikasnija kod Crne Gore. Hrvatska je protiv Crne Gore, koja u prva četiri nastupa nije osvojila niti jedan set, trebala bilo kakva pobjeda za potvrdu četvrtog mjesta. mjesta, no slab ulazak u utakmicu nije uspjela nadoknaditi sve do kraja prvog seta koji je pripao Crnogorkama sa 25-21. U drugi je set Hrvatska krenula mnogo bolje, izgradila veliku prednost i mirno ga privela kraju, no treća je dionica opet bila neizvjesna, a u završnici su Crnogorke spojile 5 poena za redom kojima su za ostatak 20-22 pretvorile u osvajanje seta 25-22. To bi bilo to od sportskih vijesti, a vi dalje ostanite uz valove Podravskoga radija.

14. sati i vrijeme je za vijesti. Sigurnost posjetitelja Špancir Festa prvi put u povijesti osiguravaju i policajci iz Slovenije i Mađarske, koji će ovog vikenda zajedno s hrvatskim kolegama obhoditi središtem Varaždina, jer se na završnom vikendu očekuje više od 100.000 gosti, objavio je u petak grad Varaždin. Riječ o međunarodnom projektu Sigurna turistička destinacija, kojim je cilj dodatno podići razinu sigurnosti te olakšati komunikaciju sa stranim posjetiteljima. Slovenski i mađarski policajci bit će u ophodnjama u petak i subotu od 16 do 24 sata, a u svakoj će ophodnji biti i hrvatski policajci. Požar koji je na području Postira na otoku Braču 12. kolovoza zahvatio raslinje i masline, buknuo je nakon što je muškarac pušio cigaretu dok je obrađivao zemlju, pokazalo je kriminalističko istraživanje. Riječ je o požaru koji je izbio oko 11 sati i 20 minuta izvan naseljenog mjesta na području općine Postira na predjelu Gornji Dučac iznad uvale Konopljipkova. Požarom je bila zahvaćena površina obrasla raznim raslinjem, a vatra je zahvatila i maslinik. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci i protupožarni zrakoplovi. Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore održali su u Gospiću sastanak s poljoprivrednicima Ličko-senjske i Zadarske županije, na kojem su s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem razgovarali o mogućem utjecaju nelegalno odloženog otpada na poljoprivredu u Lici te o drugim problemima koji muče poljoprivrednike. Jedna od najvažnijih tema sastanka održanog u četvrtak, navodi se u priopćenju HPK, bilo je nelegalno deponiranje otpada na području Gospića i pitanje mogućeg utjecaja takvog otpada na poljoprivredno zemljište, poljoprivrednu proizvodnju i budućnost poljoprivrede u Lici. Poljoprivrednici su ministru iznijeli i niz drugih problema, među kojima su raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i sve veći problemi paprati, odnosno bujadi, na pašnjacima koja otežava njihovo korištenje i smanjuje njihovu uporabnu vrijednost, što posebno pogađa stočare. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetit će sljedeći tjedan Zagreb u sklopu svoje turneje po glavnim gradovima, gdje s čelnicima država članica razgovara o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2028-2034. Costa će posjetiti Zagreb u srijedu 2. rujna i razgovarati s premijerom Andrejom Plenkovićem. Isti dan posjetit će Luksemburg i Mađarsku. U četvrtak će obići Bukurešt, Sofiju i Atenu, a u petak su na redu Nikozija i Ljubljana. U okviru svoje turneje, koje za počeo 25. kolovoza, Costa će posjetiti sve glavne gradove država članica osim Švedske, jer se u toj zemlji u rujnu održavaju parlamentarni izbori. Ovaj tjedan posjetio je Bratislavu, Tallinn, Vilnius, Rigu i Prag. Glavna tema tih razgovora je višegodišnji financijski okvir za sljedeće proračunsko razdoblje. Postoji suglasnost među čelnicima država članica da se dogovor o VFO postigne do kraja ove godine, kako bi se mogao početi provoditi od početka novog programskog razdoblja 1. siječnja 2028. godine. Ukupno 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matijaš Pauk domovini je prisegnulo njih 287. Tijekom 2 mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od upotrebe osobnog oružja i suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći te učenja osnova samoobrane i preživljavanja. U sklopu obuke upoznat će se i s ključnim vojnim operacijama iz Domovinskog rata. Boravak je za sada odličan, stupali smo mnogo i pripremali se za prisegu, a sada kreće pravi dio nakon prisege s naoružanjem i puškama, rekao je ročnik Filip Pehar. Više od polovice kaznenih istraga u EU uključuje zahtjev za prekogranični pristup elektroničkim dokazima poput tekstualnih poruka, e-pošte ili komunikacije putem aplikacija, a hrvatska tijela su 2024. internetskim kompanijama uputila 631 takav zahtjev. Na Google i Metu otpalo je čak 82% svih analiziranih zahtjeva u EU, pokazuje izvješće Siriusa za 2025. Europola i Eurojusta, u kojem se ističe da se broj zahtjeva koja europska tijela upućuju internetskim kompanijama u 6 godina povećao 3,5 puta. Od sporta, velikom pobjedom protiv Rakova u produžetku, Hajduk je nakon 16 godina izborio glavnu fazu europskog natjecanja. U premijernim nastupima u konferencijskoj ligi Hajduk će igrati 6 utakmica. Za razliku od Lige prvaka i Europske lige, konferencijska liga je podijeljena u 6 različitih podskupina, s obzirom na svoj koeficijent našao u 3. podskupini. Hajduk će u prvom europskom natjecanju nakon više od desetljeća i pol
posta igrati protiv Ajaxa, Midlanda, Lincoln Redeemsa, Sint Truiden, Nordsjællanda i Thuna. Iz prvog šešira Splićani su dobili nizozemskog velikana Ajaxa, kojeg će ugostiti na Poljudu. Vrijeme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, puše nam slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 36 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 32 stupnja.

0: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 € za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrite ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
5: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091-584-5927.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo

0: odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Ove subote na ŠRC-u u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnje u koloniji, kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao uvijek i svaka vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U tijeku je i nadzor brzine kretanja vozila i to u Đurđevcu u ulici Stjepana Radića sve do 16 sati te između Gole i Koprivnice također do 16 sati. I gdje god danas putovali, neko duljurut ili neki kraći put, ako možda idete na more, želim vam sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskoga radija.

0: Ovog petka fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
1: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumoborik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumoborik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
7: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
6: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
6: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092 130 4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.

0: lokalno Podravskog radija.
1: 15. sati, dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči najavio je i prijave za poljoprivrednike.
2: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka, do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. I ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
1: Kazao je gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Više o temama iz emisije Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac je kroz ovu godinu organizirala mnogobrojne aktivnosti kako bi povećali dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga u zajednici kroz pružanje sveobuhvatne podrške odraslim osobama s invaliditetom, starijim osobama te članovima njihovih obitelji i ranjivih skupina. U planu imaju i novi trogodišnji program koji će pokrenuti socijalno poduzetništvo u našem kraju, a o kojem je progovorila za Podravski radio predsjednica udruge Mali princ Đurđevac Kristinka Štefan.
3: Program Okusi Podravine, za kojeg vjerujem da ćete u iduće 3 godine puno čuti. To je onako jedan možda početak socijalnog poduzetništva. Tu ćemo uključiti djecu, odnosno mlade sa teškoćama koji ili polaze ili su završili srednju školu za zanimanje pomoćni kuhar i slastičar, i mi ćemo ih probati kroz ovaj trogodišnji program osnažiti, proširiti njihova znanja da se bolje uključe na tržište rada, a vjerujem da ćemo im to moći pomoći i kroz zapravo samo pokretanje socijalnog poduzetništva u budućnosti. Za početak će to biti kulinarske radionice i radionice domaćinstva koje smo zamislili sa 2 prekrasne, drage, pozitivne osobe koje Đurđevčani jako dobro poznaju. To je Mirjana Mišulin, koja je naravno predsjednica udruge žena, udruge gerontodomaćica, uvijek u svemu vrlo aktivna, i druga je Nada Kožar, nama koji smo u Đurđevac išli u školu, svima jako dobro poznata, učiteljica, nastavnica kemije i domaćinstva. Evo, i one se jako vesele početka ovog projekta, ali čekamo početak škole pa da onda vidimo zainteresiranost korisnika. Tu su još i 2 stručne osobe koje će ih osnaživati, i ovo će biti jedan početak jednog novog iskustva, jedno novo iskustvo. Tu će biti raznih kulinarskih večeri gdje ćemo pozivati goste da malo probaju jela, jer nije svrha da samo kuhamo za sebe, nego naravno da svi Đurđevčani vide kako ta djeca znaju i mogu.
1: Kazala je Štefan. Kroz ljeto su korisnici cjelodnevnog boravka uključili i u razne manifestacije koje je organizirala turistička zajednica grada Đurđevca u sklopu Summer Cook festivala, a predsjednica je najavila i aktivnosti koje planiraju u mjesecu rujnu.
3: To je sudjelovanje u izradi dokumentarnog filma o udruzi Mali princ kao primjeru dobre prakse socijalne inkluzije u sklopu jednog evropskog projekta kojeg provodi isto tako naša jako dobar suradnik udruga Suma. To projekt sa međunarodnim partnerima, tako da će se, evo, udruzi Mali princ čuti izvan granica Hrvatske. naši članovi, dio naših članova sudjelovat će na drugom regionalnom olimpijskom danu inkluzije i zajedništva u Varaždinu u organizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin. I evo tako se pripremaju sa tim sportskim vježbama. Vidim da je sve puno rekvizita i vježbaju jer žele biti što bolji. Prošle godine su osvojili prvo mjesto i sad se boje da će se svi pripremiti jako, da se svi jako puno pripremaju, da će neko biti bolji od njih, pa se oni trude maksimalno. Dogovoreno je već i obilježavanje Međunarodnog dana demokracije uz posjet našem gradonačelniku Hrvoju Jančiju. I dogovoreno je početkom listopada sudjelovanje na folklornoj manifestaciji Kuda srce i prijatelji u Koprivnici. Evo, to je jedan prekrasno kulturno-umjetničko društvo Srce koje je pratilo naš rad kroz internet stranicu udruge i prepoznalo nas, zvali su nas, željeli da nastupamo lani, da nastupaju naši članovi i lani su im nastupili sa pjesmom i plesom Zakaj nam vele picoki.
1: Zaključila je Štefan. Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virje Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja, njegovog zamjenika Darka Bugarina, kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Ovakva druženja imaju veliko značenje za vatrogastvo jer upravo kroz zajedništvo, razmjenu iskustava i prijateljstva koja se stvaraju među mladima gradimo snažnu vatrogasnu zajednicu. Vatrogastvo počiva na zajedništvu, solidarnosti i altruizmu, a posebno je važno što se te vrijednosti prenose na nove generacije. Uvjeren sam da će vam ovaj kamp donijeti mnogo lijepih uspomena te vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje vatrogasne vještine, poručuje zamjenik Rajn. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije, radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala, tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani boravi više smjena vatrogasne mladeži dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja. U sklopu EU projekta Mladi aktiviramo se lokalno u Podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svojega kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi aktiviramo se lokalno kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz istovremeno upoznavanje lokalne prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Tijekom radova na obnovi kupole na crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, na svodu kupole radnici su zatekli mnogo granja koje su ptice tijekom godina nanosile. Zahvaljujući đurđevačkim vatrogascima, prostor ispod krova kupole je očišćen. Iz župe Đurđevac zahvaljuju Željku, Ivanu, Mati i Mateju na volji i pomoći, te što su pokazali važnost zajedništva i spremnost služenja svojoj župnoj zajednici te komunalnim uslugama Đurđevac na pomoći. Završeni su radovi na projektu modernizacija nerazvrstane ceste Đurinka u naselju Borovljani, za koje je odobreno sufinanciranje u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 41 tisuća eura. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza ove godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 64 tisuće 983 eura, dok trošak stručnog zdravstvenog nadzora iznosi 1875 eura. Nakon što su platili sve troškove vezane uz ovaj projekt, kompletirali su cjelokupnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za uplatu do odobrenog sufinanciranja. Nadležna tijela u ministarstvu izvršila su kontrolu navedene dokumentacije, ustanovila da je sve odrađeno prema zakonu i propisima, pa im je priznat cjelokupan iznos odobrenog sufinanciranja od 41 tisuća eura bez ikakvog postotka umanjenja. Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje udruga Peski Art Đurđevac i udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenoj suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počeo je uvodnim pozdravom voditelja Mihajla Kolariša, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka. Košarkaški klub Mladost i Đurđevca krenuje u pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom, za Podravski radio rekao je trener kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
4: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti. Tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
1: A kako momčad diše iz perspektive kapetana, što znači pretvoriti ekipu na parketu i što igrače očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
5: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo. Mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
1: Rekao je Jančijev, teniska sezona je u punom jeku, a kako je trenutno stanje u natjecateljskom dijelu u teniskom klubu Đurđevac, otkrio je trener Mario Lončarić.
6: Da, sezona je u punom tijeku, ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima, jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu, Piramidu kluba, gdje sudjeluje sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu. I jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak, jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan, moram reći, ozbiljan problem.
1: Košarkaški klub Mladosti i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu, a cijeli razgovor s trenerom Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijev i trenerom Marijom Lončarićem poslušajte u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 16 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, puše nam slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će još možda do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 33 stupnja.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Dođite i ovaj vikend u Ferdinandovac na završnicu ovogodišnjeg Ferdinandskog pozdrava ljetu. U subotu 29. kolovoza popodne provozajte se kočijama, a večer rezervirajte za zabavu pod šatorom uz Black Tattoo Band, na daleko poznate lepinje udruge Hrvatska žena Ferdinandovac i kuhane kobasice. Za najmlađe je osiguran besplatni napuhanac. U nedjelju od 17 sati odigrat će se nogometna utakmica elitne lige između domaćina NK Ferdinandovca i NK Bratstva Kunovec, dok će u 20 sati u društvenom domu udruga umirovljenika Ferdinandovac izvesti dvije kratke kazališne predstave, i to Te gobe od zgora do dola i Svekrvina ruža. Zbog nepredviđenih okolnosti odgođena je izložba konja na sajmištu, dok sve ostalo ide prema planu. Obavještavamo sudionike u prometu da će zbog održavanja programa za sav promet privremeno biti zatvorena zapadna strana ulice Trg Slobode, i to od subote 29. kolovoza od 16 sati do nedjelje 30. kolovoza do 8 sati. Kao obilazni pravci mogu se koristiti ulica Vladimira Nazora i istočna strana Trga Slobode. Dođite, družite se i pozdravite ljeto s nama. Vidimo se u Ferdinandovcu.

0: Nandovcu.
1: Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na 6. po redu kampiranju u Park Šumi Borik pokraj hostela. Kampiranje je zamišljeno kao malo sportsko rekreativno druženje za obitelj i djecu svih uzrasta. Na igre, radionice i druženje uz logorsku vatru su dobrodošli svi bez obaveze noćenja u šatorima. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u pratnji odrasle osobe. Šatori, vreće i podmetači su osigurani u ograničenim količinama. Za sve zainteresirane, za spavanje u šatorima potrebna je najava. Također su dobrodošli svi sa vlastitom opremom za kampiranje. Predbilježbe se vrše na Facebook stranici 6. kampiranje uz Airsoft Facebook ili na mail asktemplari@gmail.com. Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno. Vidimo se!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Podravski radio.
5: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: 15:30, a danas nam je 28. kolovoza, još malo nam je ostalo i bližimo se sve više i više jeseni. 240. je dan godine, a do kraja godine ima još 125 dana, tako da evo, skoro još malo ono, dvije trećine smo gotovi. No idemo mi na događaje koji su se dogodili na današnji dan. 1895. godine, tri dana nakon hidroelektrane na slapovima Nijagare, pušten je u pogon jedan od prvih svjetskih cjelovitih elektroenergetskih sustava s izmjeničnom strujom, hidroelektrana Krka Šibenik, kasnije nazvana Jaruga 1. 1924. godine Gruzini započeli su kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. Zatim 1944. drugi svjetski rat, oslobođeni su Marseille i Toulon. A 1963. godine Martin Luther King Jr. održao je onaj svoj poznati govor I have a dream. 1991. godine osnovan je Vejmarski trokut, nazive za vojni savez Francuske, Njemačke i Poljske. I 1995. vojska Republike Srpske počinjava drugi pokolj u Sarajevu na Markalama nad sarajevskim civilima. Granate su ubile 37 ljudi i ranile dodatnih 90. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Johana Wolfganga von Goethea, njemačkog književnika, rođenog 1749. godine. Zatim na današnji dan je rođen i Josip Oslić, hrvatski svećenik i filozof. Ja mogu se pohvaliti da je meni bio profesor na fakultetu, a nažalost je preminuo ove godine. A rođen je 1953. godine. Na današnji dan rođen je treći hrvatski predsjednik Ivo Josipović 1957. godine. Zatim je rođen i Amr Fahmy, egipatski nogometni dužnosnik 1983. godine. I za kraj ću spomenuti Filipa Kržića, hrvatskog vaterpolista koji je rođen 2000. godine. Od preminulih na današnji dan spomenut ću svetog Augustina, filozofa, teologa, biskupa i naučitelja crkve. Definitivno jedan svetac koga nas je itekako smo morali čitati i proučavati na fakultetu. Umre 430. godine. Najpoznatije djelo su mu ispovijesti ili confessions na engleskom jeziku. Zatim na današnji dan rođen je David Hartley, engleski filozof, 1757. je preminuo. Michael End, njemački književnik, je također preminuo na današnji dan 1995. godine. I za kraj ću evo spomenuti Antonija Puertu, španjolskog nogometaša, koji je preminuo 2007. godine. A danas blagdan, to jest spomendan, slavi dan grada Novigrada, ali ne ovoga našega tu, nego onoga na moru. Si Augustini, koji, ako imate slučajno to ime, želim vam sve najbolje povodom vašeg imendana i vašeg nebeskog zaštitnika, a svima koji dan slavite rođendan želim sve najbolje za rođendan. A na današnji dan rođena je i Florence Welch, engleska pjevačica 1986. godine, i ona je glavna vokalistica hvaljene indie rock skupine Florence plus The Machine, koju ćemo i u nastavku slušati.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, a današnja priča nam je dan radio reklama koji se obilježava svake godine 28. kolovoza u znak na sjećanje na prvu emitiranu radio reklamu. Prva svjetska radio reklama upravo je emitiran 28. kolovoza 1922. godine, znači koliko je to, 104 godine davne, tam iza je emitirana prva, i to na njujorškoj postaji WEF, i to za jedne nekretnine tadašnje tam u Queensu. A cilj ovoga dana je isticanje važnosti radija kao utjecajnog i bliskog medija za oglašavanje. A važnost radioreklama danas je da radio i dalje ima veliku slušanost i doseže široku publiku tijekom cijelog dana. A prednost je upravo taj da je to brza isporuka neke poruke, visoka je lokalna važnost i stvaranje prepoznatljivosti putem zvuka i glazbe, to jest onih džinglova. Vjerujem da je i kroz naš radio prošle tisuće, tisuće i tisuće radio reklama. A na današnji dan se obilježava i Međunarodni dan crvenog, to jest crnog vina kod nas, kak mi kažemo, i to svake godine 28. kolovoza. Cilj ovoga dana je slavljenje bogate kulture, povijesti i različitosti crvenih vina diljem svijeta. Naravno, neke poznate vrste su Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Crni, Shiraz i Zinfandel. Zanimljivost je umjerena konzumacija crnog vina povezana je s antioksidancima poput resveratrola, koji povoljno zapravo djeluju na zdravlje srca. Znači, nije ono krivo kaj vele kada jedna čaša crnog vina na dan pomaže s protokom krvi i željezom. Sati i 40 minuta, a mi danas obilježavamo dan radio reklama i Međunarodni dan crvenog, ili kako želite, crnog vina.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio. Ovog petka, fešta, kak se šika! Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika! Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
1: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Luksuzna TDF garnitura Vin, sada snižena 15%. Elegancija, udobnost i vrhunski dizajn na jednom mjestu. Počastite svoj dom dozom luksuza. Garnitura Vin čeka na vas.
6: Masivni kreveti iz naše proizvodnje snižani 20%. Mogućnost izrade klasične visine i povišene verzije. Ponuda za sve potrebe. Ne propustite masivnu kvalitetu i udobnost po pristupačnim cijenama.
2: Francuski ležaj Diamond, koji je stvoren za one koji žele da njihova spavača soba izgleda posebno, a odmor bude još ugodniji. Zahvaljujući elegantnom izgledu i raskošnom dizajnu, ovaj ležaj lako postaje središnji detalj svakog interijera. Sad snižen 15%.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 03 3 7 2 1 7 0 7.
6: Salon namještaja Palković.
7: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
8: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Veliki asortiman pamučnih pidžama te dječjeg donjeg rublja i čarapa u raznim modelima i dezenima. Mana.
9: Podravski radio.
10: Showbiz.
7: 16 je sati i vrijeme da škicnemo u svijet naših poznatih. Prvo ćemo ići do naše splitske pjevačice Lidije Bačić Lile, koja je objavila fotografiju s bazena na kojoj pozira u crnom bikiniju, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima kao i njezinim koncertima. Nakon niza nastupa i novih pjesama, glazbenica je pokazala kako izgleda njezin ljetni predah. Lidija Bačić Lile zna kako privući pažnju na društvenim mrežama. Splitska pjevačica ovoga puta objavila fotografiju s bazena bez ikakvog opisa, a fotografija brzo dobila brojne reakcije pratitelja. Mislim da moja fotografija tak s bazena ne bi dobila baš takve reakcije, ali evo, drago mi je kaj njoj uspjelo, evo. Možda meni uspije jednog dana, nikad ne znam. Na fotografiji Lile pozira uz bazen u crnom bikiniju i sunčanim naočalama i ovo opušteno ljetno izdanje bilo je dovoljno da se ispod objave počnu nizati emotikoni i komplimenti. Fotografije u atraktivnim izdanjima već su godinama dio njezine prisutnosti na društvenim mrežama, gdje naravno često ističe svoj izgled i svoju figuru. Savršena si, blistaš, koliko moćno izgledaš, svaka čast, baš si zgodna, pisali su joj obožavatelji. I sama je ranije govorila o tome kako javnost doživljava njezine fotografije. Kazala jednom da je neobična percepcija prema kojoj su njezine objave preizazovne, ističući da na društvenim mrežama objavljuje i sadržaje vezane uz glazbu, humor i svakodnevni život. Iako se o Lile često govori zbog njezina izgleda i fotografija na Instagramu, njezina je glazbena karijera počela mnogo prije društvenih mreža. Pjevanjem se počela baviti još kao djevojčica, 1997. godine osvojila je svoju prvu nagradu i to na dječjem festivalu. Početkom 2000-ih bila je članica skupine Perle s kojom je nastupila i na Dori. Neka je našoj Lile i dalje sretno.

0: Showbiz Backstage.
1: A idemo i do našeg mladog popularnog pjevača Jakova Jozinovića, koji ne prestaje privlačiti pažnju javnosti. A ovoga puta publiku je zaintrigirao pojavljivanjem u centru Zagreba s popularnom pjevačicom Jailom Ramović. Glazbeni par bio ležano odjeven dok se opušteno šetali zagrebačkim ulicama noseći vrećice iz kupovine. Jaila je nosila svjetloplavu košulju, baš kao i na storiju na Instagramu koju je objavila neposredno prije šetnje gradom. Naime, bosansko-hercegovačka pjevačica posjetila je jedan zagrebački frizerski salon te nije odoljela pratiteljima pokazati novu frizuru. Na fotografiji salona nosi istu košulju kako je nosila dok je šetala svega nekoliko sati kasnije sa Jakovom. No iako fotografije Jakova i Jaile u šetnji ne potvrđuju njihovu vezu, baš kao ni oni sami, sve češća zajednička pojavljivanja nastavljaju rasplamsavati nagađanja koja su se pojavila početkom ovoga ljeta. Evo, za sve cure, žene koje obožavaju Jakova Jozinovića, evo, nadam se evo da i dalje ostane single, vjerujem da to jako puno znači vama. Ali da opet, naravno, da opet uspije pronaći ljubav. 16 sati i 7 minuta, mi ćemo za kraj slušati Jakova Jozinovića.

0: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.
1: U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 6 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505.

0: 3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Vatrogasna zajednica grada Đurđevca organizira vatrogasno natjecanje požarnog područja Đurđevac koje će se održati u nedjelju 6. rujna 2026. godine s početkom u 9:30. Na natjecanju će sudjelovati vatrogasne natjecateljske ekipe s područja požarnog područja Đurđevac koje će se kroz natjecanje pokazati svoje znanje, brzinu, spretnost i uvježbanost. Program započinje svečanim otvorenjem u 9:30, nakon čega počinje natjecanje. Pozivamo sve građane, obitelji, prijatelje vatrogastva i ljubitelje vatrogasnog sporta da nam se pridruže i podrže natjecateljske ekipe. Vidimo se 6. rujna i podržimo naše vatrogasce.
3: Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu uo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve.
4: Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu.
5: Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
6: Podravski radio.

0: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
9: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
10: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
11: Aha.
10: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
11: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Podravski radio. Vijesti.
12: 17. sati, dobar vam dan u vijestima. Ukupno 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put ročnici će se obučavati i u Vinkovcima. U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk domovini je prisegnulo njih 287. Uz obitelji i prijatelje ročnici trećeg naraštaja na temeljnom vojnom osposobljavanju danas su položili svečanu prisegu domovini u vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi, vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk u Kninu i na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kraj Slunja. Ročnici koji su na obuci u Vinkovcima prisegu su položili u vojarni u Požegi. Na obuku je 17. kolovoza upućeno 1000 ročnika i ročnica na 4 vojne lokacije u Kninu, Slunju i Požegi, te prvi put u vojarnu 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi u Vinkovcima, dok je priziv savjesti u ovom naraštaju iskazalo tek 1,3% mladih. Policija je danas u 8:35 zaprimila dojavu da je na kupalištu rijeke Korane u Karlovcu u vodi uočeno mrtvo tijelo, a dolaskom na mjesto događaja navodi iz dojave su potvrđeni. Tijelo nepoznate starije ženske osobe iz rijeke su na obalu izvukli vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Karlovac, nakon čega je proveden očevid. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova osudilo je danas izraze sućuti predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića u povodu smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši da je to neprihvatljivo te da ne može na putu Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji. Izražavanje sućuti predsjednika Skupštine Crne Gore u povodu smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija, navodi se u objavi Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba. Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza, kad je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Dan poslije danas laboratorijskim je nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, park Bartula Kašića, na Savici i Dubrava. Za sigurnost posjetitelja Špancir Festa prvi put u povijesti brinu se i policajci iz Slovenije i Mađarske, koji će ovog vikenda zajedno s hrvatskim kolegama patrolirati središtem Varaždina, jer se na završnom vikendu očekuje više od 100.000 gostiju, objavio je grad Varaždin. Riječ je o međunarodnom projektu Sigurna turistička destinacija, kojim je cilj dodatno podignuti razinu sigurnosti te olakšati komunikaciju sa stranim posjetiteljima. Slovenski i mađarski policajci bit će u ophodnjama u petak i subotu od 16 do 24 sata, a u svakoj će ophodnji biti i hrvatski policajci. Požar koji je na području Postira na otoku Braču 12. kolovoza zahvatio raslinje i masline buknuo je nakon što je muškarac pušio cigaretu dok je obrađivao zemlju, pokazalo je kriminalističko istraživanje. Riječ je o požaru koji je buknuo oko 11:20 izvan naseljenog mjesta na području općine Postira na predjelu Gornji Dučac iznad uvale Konopljikova. Požarom je bila zahvaćena površina obrasla raznim raslinjem, a vatra je zahvatila i maslinik. U gašenju požara sudjelovali su vatrogasci i protupožar zrakoplovi. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara toplinska energija otvorenog plamena ili žara uz djelovanje atmosferskih prilika, rekli su u policiji. Od sporta, nogometaši Hajduka dočekani su u splitskoj zračnoj luci kao veliki sportski junaci nakon što su u velikoj drami u Poljskoj protiv Rakova uspjeli pobijediti i plasirati se u konferencijsku ligu. Današnje jutro mnogobrojni hajdučki puk čekao je dugih 16 godina, od sad već legendarnih AEK, Anderlehta i Zenita u skupini G Europske lige prošlo je predugo. Nizali su se i nizali neuspjesi splitskog kluba u europskim natjecanjima nakon toga, međutim Gonzalo Garcia i njegovo odabrano društvo uspjeli su prekinuti taj post na veliku sreću svih Hajdukovaca. Upravo zbog toga ne treba čuditi ni previše čuditi kako je velika fešta u Splitu. Zbog tog uspjeha krenulo već od zračne luke, gdje su igrači s osmjesima na licima potpisivali dresove i fotografirali se za uspomenu mnogima. Vrijeme sutra bit će nam promjenjivo oblačno, mjestimice će pasti kiša, a ponegdje i pljusak praćen grmljavinom. Puhaće nam slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 35 stupnjeva.
11: Slušali ste vijesti. Ljetni radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061.

0: Kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Kafe bar Osmica traži djelatnicu. Kafe bar Osmica traži komunikativnu, odgovornu i vrijednu djelatnicu za rad za šankom. Ako voliš rad s ljudima i ugodno radno okruženje, javi nam se. Više informacija na broj 098-723-089. Veselimo se novoj osobi u našem timu. Kafe bar Osmica.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
6: Nakon mora, u Podravinu se mora. Produžite ljeto i priuštite si još jedan odmor. Hotel Picok u Đurđevcu pripremio je poseban paket za samo 189 eura za dvije osobe. Očekuju vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone, te brojne dodatne pogodnosti. A najbolje od svega, dvoje djece do 6 godina boravi gratis. Uživajte u gastronomiji, wellnessu i otkrijte Hrvatsku Saharu, Stari grad Đurđevac i mini zoološki vrt sa devama. Rezervacije na 048-672-200 ili 099-24-71-217. Nakon mora, u Podravinu se mora. Hotel Picok, odmor koji produžuje ljeto.
7: Nova gastronomska priča u Molvama. U Molvama svoja vrata otvara Molin, restoran i kafe bar. Novo mjesto susreta, druženja i uživanja u dobroj gastronomiji. U moderno uređenom i ugodnom ambijentu očekuju vas vrhunska jela, bogata ponuda pića i gostoljubiva atmosfera u kojoj će svaki ručak, večera, kava ili druženje dobiti onu posebnu notu. Otvorenje je 1. rujna na adresi Virovska 14 u Molvama. Molin nije zamišljen samo kao restoran. Želimo da postane mjesto dobrih ukusa, lijepih trenutaka i još boljih uspomena. Mjesto gdje ćete se rado okupljati s obitelji, prijateljima i poslovnim partnerima. Zato vas pozivamo da budete dio početka naše priče. Dođite, upoznajte Molin i otkrite novo gastronomsko mjesto u srcu Podravine.
8: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
9: Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Od 11. do 13. rujna posjetite 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, a nakon sajamskog dana vrijeme je za pravi odmor u hotelu Picok u Đurđevcu. Za samo 202 € za dvije osobe očekuje vas dva noćenja s polupansionom, piće dobrodošlice, masaža za nju i njega, 4 sajamske ulaznice te neograničeno korištenje bazena, sauna i spa relax zone. Uz to uživajte uz dodatnim popustima, fitnessu i otkrijte ljepote Đurđevca i Hrvatske Sahare. Rezervirajte svoj sajamski vikend na 048-672-200 ili 099-2471-217. Vidimo se na sajmu, a nakon sajma odmorite u Picoku.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 €. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Prodaje se veća količina šljiva iz voćnjaka koji se nalazi u Čepelovcu. Cijena je po dogovoru, a nazvati možete na broj 091-584-5927.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay. U Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
10: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči najavio je i prijave za poljoprivrednike.
11: od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka, do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. I ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kultura, načinu uzgoja i svega ostalog, jer najave su nam sve gore, ti sušni periodi, ali ne samo sušni, nego i sa vrlo visokim temperaturama koje nisu uobičajene za naše podneblje, će utjecati na to da ćemo se svi morati malo prilagođavati po tom pitanju.
10: Kazao je gradonačelnik grada Đureca Hrvoje Janči. Više o temama iz emisije Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu EU projekta Mladi aktiviramo se lokalno u podravskim Sesvetama, tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svojega kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi aktiviramo se lokalno, kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz istovremeno upoznavanje lokalne prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Tijekom radova na obnovi kupole na crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, na svodu kupole radnici su zatekli mnogo granja koje su ptice tijekom godina nanosile. Zahvaljujući đurđevačkim vatrogascima, prostor ispod krova kupole je očišćen. Iz župe Đurđevac zahvaljuju Željku, Ivanu, Mati i Mateju na volji i pomoći, te što su pokazali važnost zajedništva i spremnost služenja svojoj župnoj zajednici te komunalnim uslugama Đurđevac na pomoći. Završeni su radovi na projektu modernizacija nerazvrstane ceste Đurinka u naselju Borovljani, za koje je odobreno sufinanciranje u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu 41.000 eura. Primopredaja izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza ove godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 64.983 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 1875 eura. Nakon što su platili sve troškove vezane uz ovaj projekt, kompletirali su cjelokupnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za uplatu do odobrenog sufinanciranja. Nadležna tijela u ministarstvu izvršila su kontrolu navedene dokumentacije, ustanovila da je sve odrađeno prema zakonu i propisima, pa im je priznat cjelokupan iznos odobrenog sufinanciranja od 41.000 eura bez ikakvog postotka umanjenja. Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje udruga Peski Art Đurđevac i udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenoj suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počeo je uvodnim pozdravom voditelja Mihajla Kolariša, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka. Košarkaški klub Mladost i Đurđevca krenuje u pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom, za Podravski radio rekao je trener kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
12: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti, tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo taj ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
10: A kako momčad diše iz perspektive kapetana, što znači pretvoriti ekipu na parketu i što igrače očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
13: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
10: Rekao je Jančijev, teniska sezona je u punom jeku, a kakvo je trenutno stanje u natjecateljskom dijelu u teniskom klubu Đurđevac, otkrio je trener Mario Lončarić.
14: Da, sezona je u punom tijeku, ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima, jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu, Piramidu kluba, gdje sudjeluje sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu. I jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan, moram reći, ozbiljan problem.
10: Košarkaški klub Mladosti i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu, a cijeli razgovor s trenerom Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijev i trenerom Marijom Lončarićem poslušajte u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 16 sati.
9: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme danas pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, puše nam slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će još možda do 35 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 33 stupnja.
9: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Kako se kaže ljeto na podravskom?
15: Ne kaže se.
9: Sluša se.

0: Ovog petka fešta kak se šika. Hotel Picok vas poziva na večer dobre hrane, odlične glazbe i još boljeg društva. U petak 28. kolovoza od 20 sati u lounge zoni i na terasi Đurđevačke iže za odličnu atmosferu uživo pobrinut će se glazbeni duo Soba 238. A uz dobru glazbu očekuje vas i posebna gastronomska ponuda hrane i pića po promo cijenama. Okupite ekipu i provedite petak kak se šika. Petak 28. kolovoza od 20 sati. Hotel Picok, Đurđevac. Dobra hrana, dobra glazba i dobro društvo.
1: Ribička noć na jezeru Separacija. Kraj kolovoza, rezerviranje za ugodnu ljetnu večer uz jezero, dobru hranu, glazbu i druženje. Subota, 29. kolovoza, jezero Separacija, Đurđevac. Početak u 20 sati. Očekuje vas degustacija pečene ribe, a za odličnu atmosferu i glazbu uživo pobrinut će se bend Mladi. Dođite na Separaciju, provedite subotnju večer uz jezero i uživajte u pravoj ljetnoj ribičkoj atmosferi.
2: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Garnitura TDF Linea sada na akcijskoj cijeni snižena 15% svojim elegantnim izgledom i pažljivo izrađenim detaljima. Savršeno će se uklopiti u svaki moderan dnevni boravak.
7: Bliži se nova školska godina. Stvorite svojim mališanima ugodan i kvalitetan radni prostor s akcijskim cijenama sniženim za 20% na radne stolove i čak 30% sniženim radnim stolicama. Neka nova školska godina počne ugodno i kvalitetno.
6: Bogata ponuda blagovaonskog modernog namještaja. Obogatite svoje blagovaonice sa modernim stolovima i ugodnim stolicama sniženim za 30%.
7: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri.
6: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Ove subote na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe od 17:30 odigraće se prvenstvena nogometna utakmica drugog kola treće nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Suhopolja iz Suhopolja. Pozivamo sve vjerne navijače i simpatizere crveno-crnih da dođu u što većem broju, da svojim fair i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat. U subotu 29. kolovoza kod Lovačkog doma Srndač u Kloštru Podravskom održava se likovni festival u organizaciji udruge Kloštranska paleta. Posjetitelje očekuju druženje s umjetnicima, stvaranje novih radova i outdoor izložba. Poseban sadržaj je radionica Pjesak u boji Josipa Živka, za koju su potrebne prijave na kloštranska.paleta@gmail.com ili na broj 092-130-4723. Dođite 29. kolovoza u Kloštar Podravski na Dan umjetnosti, stvaranja i druženja.

Proglašena elementarna nepogoda suša na području općine Molve, pozivaju se poljoprivrednici da prijave materijalnu štetu nastalu poljoprivredi na području općine Molve, uzrokovanu sušom koja je zahvatila navedeno područje tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Prijave se mogu podnijeti osobno u službenim prostorijama općine Molve putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša na adresu općine Molve, Trg Kralja Tomislava 11 Molve, ili elektronskim putem na elektronsku poštu juo@molve.hr s naznakom za prijavu šteta od prirodne nepogode suša, zaključno sa petkom 4. rujna 2026. godine. Obrazac prijave štete, obrazac PN, dostupan je na web stranici općine Molve, a uz njega je obavezno priložiti i dodatnu dokumentaciju. Općina Molve. Tražite posao? Stolarija MS zapošljava. Zbog povećanja obujma posla, Stolarija MS traži dva djelatnika na neodređeno vrijeme. Uvjet je poznavanje rukovanja strojevima i alatima za obradu drva. Za više informacija javite se na broj 098 980 8974. Stolarija MS. Pridružite se našem timu. Župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić proglasio je prirodnu nepogodu za područje općine Novo Virje zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih sušom koja je nanijela velike materijalne

0: Na štete na poljoprivredi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine. Poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu na području općine Novo Virje, a posjeduju poljoprivredno zemljište na području općine Novo Virje, prijave mogu podnijeti od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati u općini Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, Novo Virje, ili na mail adresu pročelnik@novovirje.hr. Obrasci se mogu preuzeti na ulazu u općinu Novo Virje i na web stranicama općine Novo Virje www.novovirje.hr.
1: Podravski radio.

0: This is Reiki.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Eto tako, stigli smo mi polako i do 19 sati i kao i svakog vikenda u ovo vrijeme, vrijeme je da poželimo vama svima noćnim pticama dobro veče, jer kreću svako petka i subote od 19 sati noćne ptice. Dobra večer, ja sam Božidar Kovač i vaš sam domaćin danas u Kontakt programu. Ajmo prvo sa službenom najavom.
1: Noćne ptice. Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas.
0: Sve znadete, jedan jedini broj telefona 060-605-050, ali ne odmah sada, za jedno 10-15 minuta, onak dok se malo zagrijemo, ili tipo ovoj vrućini dok se malo rashladimo, bolje reći. Joj, vruće, budemo se mi rashladili noćas. No, ajmo nekoliko glazbenih brojeva, pa ću onda otvoriti telefone za vaše glazbene želje, čestitke, pozdrave, što god želite. Duško Kulić, evo svira. Dobro večer, dobri ljudi, dobro večer, noćne ptice.

0: Dobro vam večer, nošem tise 060 605050, moj broj telefona ako imate glazbenu želju. Samo taj broj telefona i pravila su jasna, to znadete. Jednu pjesmu si naručite sada, jednu pjesmu ono koja će ići nakon pola noći, kako god želite. I dobro večer već želim nekome. Halo.
1: Još je u Čepelovcu, je još dan.
0: A je, ali mi smo noćne ptice i mi smo se danas ranije zbudili. Kaj drugo? Kaj moramo drugo? Slušam vas.
1: Ovako, ja bih pozdravila svoju kolegicu Ljubicu koja se trenutno nalazi u Đurđevcu, njezinu čerku Mirjanu, pa njezinu vujnicu u Virju, pa Ivico iz Gotalova, nadam se da ne bom nikoga ispostavila.
0: Ne,
1: a ovoga, pa bi onda kao grane breze svijene. Ima to?
0: Kak se rekli da ide pjesma kao?
1: Kao grane breze svijene.
0: Breze svijene, imam. Može, evo ga, lijepo ste naučili kako se zove pjesma i ide.
1: No, pa to sam si zapisala.
0: Super,
1: a
0: evo
1: ovak,
0: ga.
1: Sad bi te zamolila za ovoga svega maloga čuvara koji je bio pri meni prije još davno, ovoga negdje da ubaciš pjesmo Mali mrav.
0: To je iza pola noći, drugo, ili hoćete Mali mrav sada, a ovo iza pola noći?
1: Ne, nekako baciš ako ne bi...
0: A ne mrem, onda nije fair prema drugima, onda, znate, aha, svi aha. Naručimo jednu pjesmu sad, jednu iza pol noći, onda da ne bi bilo ne fair prema aha. Drugima, ne?
1: Dobro, onda moram još jedan put zvati.
0: E, onda još jedan put morate zvati, to je poanta, da.
1: A onda može... sad lovi turi moslavačko dijete.
0: Pa sad sam mi rekla već kao grane breze svijene da sviram.
1: Da, ali posle polnoći.
0: Aha, može. Koju ste rekli pjesmu?
1: Moslavačko dijete.
0: Evo, upisao sam, gospođo.
1: Puno hvala. Ajde,
0: dogovorili smo se mi. Ajde, pa nazovite opet onda za tu drugu pjesmu. Evo.
1: Pa bude me.
0: U drugom bloku. Može, gospođo, lijepi pozdrav.
1: Ajde,
0: bo. Odlično, da. Da, jedna pjesma sada, bez problema ću pustiti jednu ako želite iza pola noći, ako budete budni, sve znadete pravila. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav.
2: Zvone. Preko zdravlja, Black Sabbath, nisam zove zbogu više zvama.
0: Aha, evo ga, sad slušamo.
2: Evo. Ja bi od Marića, stari ribar.
0: Može.
2: Ako može, ovo je naša poznatka.
0: Stari ribar od Marića. Dobro, a...
2: Prateljska nabraja.
0: Dobro, stari ribar, a kaj smo rekli, iza pol noći kaj bumo?
2: Iza pol noći kaj bumo?
0: Uh-huh.
2: Ljubio sam, tre puti.
0: Može, od Kvesića.
2: Od Kvesića.
0: Može.
2: Ako može, pozdrav iz Gule. A da sam predstav, inače sam Franjo.
0: Uh-huh.
2: Ali me znao pod pseudo imam, kak ima Kiki. Oj, dale, crni, ja sam tako. Ja sam Black Sabbath, Black, crni, Black.
0: Uh-huh.
2: I tako da.
0: Pseudonim, dobro, okej.
2: Okay. Tako, drugi bole znao.
0: Pošteno, dogovoreno.
2: Ajde, hvala.
0: Ajde,
2: lijepa.
0: To je to.
2: Lijep pozdrav ovo svima.
0: Ajde, Black Stena, čujemo se. Bog, pitaj.
2: Di je Monika?
0: Ne znam di je Monika, evo iskreno.
2: Monika Odmajnović.
0: Ne znam di je, evo ga. Ali pozdravljamo, evo. Pozdravljamo ju ako sluša. Evo, pozdravljamo ju ako sluša.
2: Evo, od mene... Lijep pozdrav, hvala.
0: Ajde, lijep pozdrav. Bog. Se ne vraća. Ajmo dalje s pozivima. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, stari Kišto.
0: Bog, lijepi vam pozdrav.
3: i vama isto.
0: Slušam vas.
3: Jel može pjesma Moj život je šta činiš od mene? Živodin Kojić, Žica.
0: Živodina, nažalost, toga nemamo. Živodin, nemamo. Nekako, ali imate... A to je...
3: To je od Barića na ovomu.
0: Od Barića? Moj život.
3: Na stranica, to je.
0: Kuceš, moj živote, Škender, moj živote. Bumo morali, nažalost, neku drugu onda.
3: Ajde, onda od Barića denite bilo koju.
0: Bilo koju, evo, može, budem neko lijepo njegovu našel.
3: Aj, hvala, lepa, lako nam želim.
0: Ajde, svako dobro, bok, bok, bok. Da, i gospom Franjo Barića, već dve pjesme, pozdravljam ga ako sluša, a znam često slušati. Evo, imam tri pjesme, sam ja skupio, koje ste si poželjeli čut, kad kao grane breze svijene, stari ribari, još ide jedna od Barića, pa uživajte u vašem glazbenom odabiru.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Evo ga, dobili ste vezu, slušamo.
1: Zove Frane Mlađo.
0: Bog, lijepi pozdrav, slušam.
1: Čestital bi suprugi 16. godišnjicu braka. Pjesma Sve si moje.
0: Sve si moje. Ivan Zak imam, jel to to?
1: Da.
0: Evo ga.
1: Je.
0: Za lijepi pozdrav, evo ide i pjesma.
1: I još posle pola noći.
0: Apsolutno, može.
1: Baki Miri 105 i opet.
0: Može.
1: Sretan rođendan želim.
0: Evo ga.
1: Može?
0: Može, apsolutno.
1: No, dobro, ok.
0: Rešeno, hvala i pridružujem se lijepim željama. Pozdrav, bok, bok. 0606050505.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Odlično, vjerujem da ste uživali u svom glazbenom odabiru, a nova runda vaših glazbenih želja može krenuti sada. 060-60-50-50 je broj. Slobodno zovite za vašu glazbenu želju. Dobro večer, noćne ptice.

svijetu to. Lijepo pjevaju Veseli Podravci, 060-605-050. Otvoren je naravno za vaše telefonske pozive. Možete zvati, naručiti si glazbenu želju. Dobro večer, noćne ptice, 060-605-050.

0: Halo, halo, noće ptice.
1: Dobro večer, Božidar, ljubi sa ove strane.
0: Slušam.
1: Pozdrav. Pa Nike, sada, evo, sad bi jednu pjesmu, sve ne bom nabrajala, sve slušatelje Podravskog radija i navijača Hajduka. I sad to, koju pjesmu, ovo, ribić, volim, lovim ribu na Dravi.
0: Ribička, ribu...
1: svaki dan lovim ribu na Dravi, provodim dane, lovim ribu na Dravi, tako nekak ide.
0: Evo, vjerujem da vam pogodila, evo ga, ribička.
1: Ma naravno, ako ne, ako vi ne bi pogodili, onda ko će drugi?
0: Evo ga, može.
1: Dobro, to, a poslije pola noći, ajde Kato, ajde Zlato.
0: Evo ga, ajde Kato, upisao sam gospođo, uživajte.
1: Nema problema, oću.
0: Ajde.
1: Pa bom ja nazvala, ne problem.
0: Morete, duga je noć, duga još do ponoći. Ajde, bok. 0606 05050.

Evo nam još jedan telefonski poziv. E, ode. Ništa, idemo odsvirati dvije pjesme koje ste naručili, Zašto mi se cesta ljulja i Jedna lijepa rođendanska. Uživajte!

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Podravski radio. Slušate Noćne ptice.
2: Da, tu smo na 060-605-050. Možete sada zvati ako imate glazbenu želju, želite pozdraviti nekog. Dobro večer, Noćne ptice, 060-605-050.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, Skoprivnice, Milica je.
0: Pozdrav, Milice, slušam.
1: Ljubav se priča pogledom.
0: Mhm, može.
1: Lijepo i ugodno večer dalje.
0: Također, evo, uživajte u pjesmi Mira Škorić, uskoro ide.
1: Pozdrav,
0: bok. Bok, bok, bok. Ajmo dalje, 060-605-050.
2: Vino, majko mila, što je gorak sad kruh moj.
0: Halo, halo, noćne ptice.
3: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav, slušam.
3: Može li jedna pjesma za moju Vesnu u Paradizu? Kad zamirišu jorgovani.
0: Može, kako da ne.
3: Može, to onda hvala vam lijepo.
0: Hvala, uživajte evo u pjesmi. Ajde. Kad zamirišu jorgovani, ide sada.
3: Hvala lijepo, lako
0: vas. Bok, bok, bok, bok. Evo, bit će sada pozivam. Halo, noćne ptice, dobro večer.
4: Dobro večer, dok smo Bože dali.
0: Evo, dobili ste vezu, slušam.
4: Dobro, nisam ni zvala prije, sad sam ovaj čas zvala i eto, dobila od prve.
0: Super, evo.
4: Da, bila sam vani, vani je katastrofa. Topli vetar, odvratno.
0: Bude Mesi, sutra bolje, tak nam vele ovi.
4: U nekakvoj magli, gura se gura, ali da, ne miče se baš puno.
0: Evo.
4: Veliki pun mjesec.
0: Nadamo se da sutra bude ugodnije.
4: E, daj Bože, ali vani je stvarno odvratno. E, ja vas pozdravljam lepo, pozdravljam Bobu, jer prije nek sam išla u Lidl sam čula da je da se javljala, ali sam morala ići nekada kupiti. I ovak pozdravljam, ako su još budni, ne znam, ali ako i nisu, uglavnom pozdravljam Ivana Zgotalova. Ivana, bolesnog Ivana Zgotalova i njegove roditelje. E, Bobu, evo i ovu Ivančicu i Ivicu Zgotalova. Uz pjesmu, ja sam Slavica inače, čujem da sam imala pozdrave, to sam čula.
0: Lijepo, da.
4: Uz pjesmu Dani lete od Vinka Coce.
0: Može, Dani lete, Vinko Coce. Evo, lijepo ste se sjetili, može.
4: Tako, to. A s obzirom sad sam čula da ste pustili pjesmu Razlila se rijeka Drava.
0: Jesam, da.
4: Što nema ni u tragovima. Ali dobro. Biće i toga. I bilo ga je. E, a ja sam prošli put imala naručenu pjesmu od jednog gospona, da Bog da me voda odnijela. No, međutim, korito je prazno, spucana zemlja i njemu se ostvariva želja. Komarac mi sad pak tu napala. I ja bi evo tom gospodinu onda dala pjesmu od Čirega Šparca, imao bi da sam šparo.
0: Može i za pola noći, imao bi da sam šparo.
4: Dobro, gospod zna ko.
0: Dobro.
4: Koji me je poslao, ali me neće, kaj da neće me voda odneti, kaj da nema.
0: Da, niska je Drava, da.
4: No.
0: A svi čekamo tu kišu, evo i ljepše vrijeme.
4: Da. Evo, bumo se još čuli.
0: Može, gospođa, hvala na pozivu.
4: Hvala i vama, pozdrav.
0: Ajde, lijepi pozdrav, bok, bok. Ajmo ću još telefonski poziva.
5: S tobom ću živjeti ja cijelog života. Naš dom...
0: Halo, halo, evo dočekali ste, pozdrav.
3: Halo, dobro večer, gospod. Evo. Jadranka Boka zove.
0: Pozdrav. Pozdrav, vičem. Jeste tu, halo?
3: Jesam.
0: Ajde, slušam.
3: Da, Jadranka Boka zove. Gospod, jer morate nam slušati jednu pjesmu ovog Otvalda Muslimovića rođendansku za Fabijanom Boka.
0: Može, naravno.
3: Da, lijep vam pozdrav i sve najbolje.
0: Ajde, lijepi pozdrav, ide pjesma uskoro. Bok, bok.
3: Hvala, gospod, hvala.
5: Čekaj me, čekaj, mila. Čekaj, jer ja...
0: Ljubav se priča pogledom, to ste si naručili kad zamirišu Jorgovani, Dani lete, Vinko Coce i rođendanska Halid Muslimović. Evo, upravo sada ide, uživajte u svom glazbenom odabiru.

odlično, to je bila vaša glazbena želja. Ajmo dalje. Noćne ptice. 060 605 050. Ako ste tu i ako ste raspoloženi za glazbenu želju pozdraviti nekog, 060 605 050.

0: Lijepa Đurđevečka polka. Evo imamo nekog na liniji. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Lijep pozdrav.
1: Evo, ja zovem iz prekrasnog otoka Vira.
0: Ozbiljno? Kak je tamo? I vama vruće?
1: Je, ugodno. A ugodno. Htjela bi pozdraviti posebno svojeg šogora Štefa, sestru Tereziju, koji su mi priuštili 2 tjedna prekrasnog odmora. Sa pjesmom Ruže crvene. Neka ruže crvene, da.
0: Može, gospođo.
1: Jel može?
0: Može, evo.
1: Lijepi pozdrav Podravskom radiju.
0: I nađete si dobro rashlađenje u moru, naravno.
1: Hoću. Hvala lijepo.
0: Hvala, lijepi pozdrav dolje na Jadran.
1: I vama tako, Đere.
0: Ćao, bok. Evo, lijepo da nas slušate i putem interneta, naravno. 060-605-050. A naravno da i pozdravljam sve koji nas i u inozemstvu slušaju. Znam da ima puno slušatelja u inozemstvu, samo ovaj 060 broj nije za pozive iz inozemstva. Tak je to složio operator. Halo.
1: Halo, ja se ponovno javljam.
0: Može, slušam.
1: Ja bi pjesmu od grupe Viva, Kralj i kraljica.
0: Može, gospođo.
1: A posle pola noći ne pjevajte o mom kraju. To su Matići.
0: Evo ga, upisao sam.
1: Je, dobro, hvala. Ajde, čujemo se.
0: Hvala da ste nazvali, bok.
2: Prošao sam svijeta, gradove i sela, najljepša je moja.
0: Možemo još, evo na 060 60 5050 da si popunimo glazbeni blok.

0: Odlično, ovo je bio vaš glazbeni odabir.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Za vas.
0: Pa ako ste raspoloženi, zovite 060 60 505 0. Noćne ptice, mi smo tu do ponoći.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Tu smo mi, Noćne ptice, i dalje na broj telefona 060 605 050.

0: Halo, noćne ptice.
1: Halo, noćne ptice. Evo, hvala gospođi za pozdrav i to za Mladena Grdovića. Često puta mi dojde ono kad se ne vrem na brzinu setiti. Ima tih pjevača puno, ali čim se setim za crveni Ferrari, e, onda odmah znam kojega to je. E, ovak, ja bi sad, pošto su svi naši na moru, pa ovo, pa ono, pa više ne znaju ko kam kaj, a ima ona pjesma Dalmatinac ljubi Slavonku.
0: Mm-hmm.
1: To je...
0: Mislim da ima, da.
1: Ima, pa svirala je.
0: Ma zna, kak vi ne bi znali? Dalmatinac ljubi Slavonku. A ko pjeva onda? Gianni Stipaničev.
1: Tako je, onaj slavonski... koji pjeva i s ovim Ivom Patijerom o ljubavi nestala si.
0: Mm-hmm. Super, evo. Ima toliko pjesama koje bi se dale odsvirati, jel da?
1: Da.
0: Mm-hmm.
1: A vi to sad onda lepo pustite.
0: Budem.
1: I posle toga onda, to je sad Dalmatinac ljubi Slavonku, i ajde nek ide onda o ljubavi nestala. Isto od Stipanićeva.
0: Evo ga, upisao sam.
1: Tako. A onda bom još si poželela samo oko jedne hiže, a to bom još valjda uspjela i nazvati.
0: Bude tako. Još jedan blok taman budem imala, evo ga, tako da budete uspjeli.
1: Dobro,
0: može, ajmo dobro. Sad uživati u pjesmama, može.
1: Ako ne bom imala kruha, kak je gospod rekao.
0: Bitno da je vama lijepo, jel da?
1: Bum, unutra k njemu na rođendan, no.
0: Super, evo, hvala da ste nazvali, idu pjesme, može?
1: Ajde, hvala.
0: Bog, Dalmatinac ljubi Slavonku i evo, nije ušoldimo sve.

0: grožđe se bere i to je onda kaplica božanstva.
1: Kaplica božanstva, da vidim. Voljen grbac. Za čudo imamo.
0: Nije to za čudo, to je... To je tak, ne?
1: Ma ima jako puno lijepih pjesma, ali evo, Voljen grbac, kaplica božanstva.
0: Ima.
1: Budem vam pustil, gospođo.
0: Dobro to, a onda posle toga, koliko budem uspjela, ali budem, ja si uvijek najdem nekakvog posla, ono da kad po danu ne napravim, a sad je već malo padilo. Posle toga mi pustite Oko jedne hiže.
1: Budem to, on bude išlo, dosta oko...
0: A, sad mi rečite ovak.
1: Pola dva ja negdje.
0: Dobro, nema to veze.
1: Dobro.
0: Ja sam čula od Gabice i to mi je prvoklasna. Stvarno ona to jako osjećajno pjeva. Ali sam čula pri Kajkavcima sad u nedjelju. Sam čula da to pjevaju i kako se zovu? Kajkavci?
1: Ma puno ih pjeva tu pjesmu Drage Britvića.
0: Kako se zovu? Kaj imate od...
1: Ne, samo tu verziju imamo Oko jedne hiže.
0: Koju? Od Gabi Novak?
1: Da. A ne treba nam više, imamo jednu.
0: Pa dobro, onda znate kaj. Onda nemojte nju pustiti, nego mi pustite... Ne pjevajte o mom kraju, to sam si naručila već. Pustite mi Podravina od Cvijeća Tkana.
1: Podravina, sam da vidim, da vidimo, Podravina od Cvijeća Tkana, Viktorija Kulišić i Željko, da, ne vidim jer je veliki naziv, dobro.
0: Onda u Podravinike nebu baš sve o Dalmaciji.
1: Evo ga.
0: Lepa i ugodna vam noć, hvala vam na strpljenju.
1: Evo ide kaplica božanstva, bude sad išla. Za čas.
0: Ajde,
1: uživajte u pjesmi, gospođo.
0: Najbolje vam želim do sljedeći puta. Ajde,
1: pozdrav, bok, bok. Evo, mislim da budemo još jedan poziv imali. Halo, halo, Noćne ptice.
2: Joj, hvala vam, pozdrav.
1: Evo ga.
2: Molim vas pjesmu Sveta zemlja.
1: Sveta može? Zemlja. Sveta no. Zemlja. I Pepelko, može?
2: Naravno.
1: Evo ga. Hvala da ste zvali cijelu noć. Pozdrav, bok, bok. E da, ide kaplica božanstva. Sada već nam je taman vrijeme. Evo imam još ove dvije glazbene želje, Sveta zemlja i kaplica božanstva. Ja ću složiti pjesme o koje će krenuti u pola noći. Ono kad ste naročivali da ide iza pola noći, taman točno u to vrijeme. I hvala vam na društvu i ove večeri i noći. Ja sam Božidar Kovač i veliko mi je zadovoljstvo bilo i danas biti uz vas i družiti se i vas i uz vas koji niste zvali, ali ste slušali naravno. Veliki vam pozdrav, imajte mirnu i pa neću ne mogu reći toplu noć, rashlađujuću noć, nek vas rashladi noć, jer stvarno je vrijeme danas bilo koma. Ugodno večer i noć, dobri ljudi, uživajte. Kaplica božanstva, to se naručili, gospođa je naručila i Svetu zemlju, druga gospođa.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode obišlo je teren te je utvrdilo štete u visini i do 100% na pojedinim područjima. Iz grada mole poljoprivredne proizvođače s područja grada Đurđevca da štetu mogu prijavljivati od 28. kolovoza do 4. rujna 2026. godine. Više o informacijama za prijavu kao i obrazac prijave štete dostupan je na web stranici grada Đurđevca. Donesene su odluke o proglašenju prirodne nepogode suše i na području općina Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Virje, Kalinovac, Kalnik, Novo Virje i Podravske Sestrete te grada Koprivnice, a više informacija možete pronaći na službenim stranicama općina i gradova. Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje udruga Peski Art Đurđevac i udruga Mali Princ organizirale su likovnu radionicu u prostoru stambene zajednice udruge Mali Princ. Likovna radionica započela je uvodnim dijelom gdje je sve na početku pozdravila u ime udruge Mali Princ predsjednica udruge Kristinka Štefan, a na toplom dočeku i ostvarenih suradnji zahvalio se i sve pozdravio predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Radni dio radionice počuje u uvodnim pozdravom voditelja Mihaela Kolarića, koji je sudionicima radionice predstavio motiv i tehniku slikanja, a slikarskom radnom dijelu radionice pridružile su se i zaposlenice i volonterke stambene zajednice Mali Princ. U vrlo ugodnoj i motivirajućoj atmosferi nastala su lijepa likovna dijela kojima će korisnici ukrasiti svoje sobe, a njihovom željom i stvaralačkim zanosom dogovoreno je da se likovna radionica i ponovi i proširi na korisnike poludnevnog boravka. Tijekom radova na obnovi kupole na crkvi Svetog Jurja Mučenika u Đurđevcu, na svodu kupole radnici su zatekli mnogo granja koje su ptice tijekom godina nanosile. Zahvaljujući đurđevačkim vatrogascima, prostor ispod krova kupole je očišćen i župe Đurđevac zahvaljuju Željku, Ivanu, Mati i Matiju na volji i pomoći, te što su pokazali važnost zajedništva i spremnost služenja svojoj župnoj zajednici te komunalnim uslugama Đurđevac na pomoći. U sklopu EU projekta Mladi aktivirajmo se lokalno, u Podravskim Sesvetama tijekom ljeta održan je niz kreativnih i edukativnih radionica koje su najmlađima ponudile priliku za učenje kroz igru, stvaranje i druženje. Od riječnih ekosustava i tradicijske gradnje do recikliranja glazbe i optičkih iluzija, djeca su kroz različite aktivnosti razvijala nove vještine, poticala maštu i upoznavala prirodnu i kulturnu baštinu svojega kraja. Sve radionice protekle su u veselom i poticajnom ozračju, a djeca su svojim idejama, znatiželjom i kreativnošću pokazala koliko učenje može biti zanimljivo kada se poveže s igrom i praktičnim stvaranjem. Upravo ovakve radionice pokazuju koliko je važno mladima omogućiti prostor za druženje, istraživanje, stvaranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Projekt Mladi aktivirajmo se lokalno kroz različite aktivnosti nastoji potaknuti djecu i mlade na aktivnije uključivanje u zajednicu, razvoj novih vještina i kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz istovremeno upoznavanje lokalne prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Mario Rajn, načelnica općine Virje Kristina Filipović, pomoćnik pročelnice službe ureda župana Karlo Sigetić i viši referent za poslove zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc posjetili su kamp vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani, u kojem trenutno boravi vatrogasna mladež dobrovoljnog vatrogasnog društva Miholjanec. Mladi članovi DVD-a Miholjanec pod vodstvom Božidara Kicivoja i njegovog zamjenika Darka Bugarina kroz edukacije, praktične vježbe i druženje s mladim vatrogascima iz drugih dijelova Hrvatske stječu nova znanja i dodatno razvijaju svoje vatrogasne vještine. Tijekom posjeta zamjenik župana Mario Rajn obišao je kamp i razgovarao s mladim vatrogascima kojima je poželio ugodan i sadržajan boravak. Ovakva druženja imaju veliko značenje za vatrogastvo jer upravo kroz zajedništvo, razmjenu iskustava i prijateljstva koja se stvaraju među mladima gradimo snažnu vatrogasnu zajednicu. Vatrogastvo počiva na zajedništvu, solidarnosti i altruizmu, a posebno je važno što se te vrijednosti prenose na nove generacije. Uvjeren sam da će vam ovaj kamp donijeti mnogo lijepih uspomena te vam pomoći da dodatno unaprijedite svoje vatrogasne vještine, poručuje zamjenik Rajn. Boravak vatrogasne mladeži u kampu u Fažani dio je kontinuirane potpore Koprivničko-križevačke županije, radu dobrovoljnih vatrogasnih društava, a ulaganje u mlade prvenstveno je ulaganje u budućnost sustava civilne zaštite. Zahvaljujući sredstvima koje je županija osigurala, tijekom ljetnih mjeseci u kampu u Fažani boravi više smjena vatrogasne mladeži i dobrovoljnih vatrogasnih društava s našeg područja. Završeni su radovi na projektu modernizacija nerazvrstane ceste Đurinka u naselju Borovljani, za koje je odobreno sufinanciranje u okviru programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2026. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 41.000 eura. Primopreda izvedenih radova obavljena je 17. kolovoza ove godine, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 64.983 eura, dok trošak stručnog nadzora iznosi 1.875 eura. Nakon što su platili sve troškove vezane uz ovaj projekt, kompletirali su cjelokupnu dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za uplatu odobrenog sufinanciranja. Nadležna tijela u ministarstvu izvršila su kontrolu navedene dokumentacije, ustanovila da je sve odrađeno prema zakonu i propisima, pa im je priznat cjelokupan iznos odobrenog sufinanciranja od 41.000 eura bez ikakvog postotka umanjenja. Košarkaški klub Mladosti Đurđevca krenuje u pripreme za novu natjecateljsku sezonu. Kakva je atmosfera na samom okupljanju i kako su zadovoljni s prošlom sezonom za Podravski radio, rekao je trener košarkaškog kluba Mladost Đurđevac Tihomir Robotić.
2: Pa, pozitivna reakcija, skoro nakon dva mjeseca dečki su se ponovo okupili, vidli, malo zezancija na početku. Donekle smo zadovoljni, bilo je tu par utakmica gdje smo trebali pobijediti. Tu bi nas možda koje mjesto gore podiglo ti rezultati na tim utakmicama, ali sve u svemu, s obzirom koliko smo trenirali, koliko smo se okupili, solidan rezultat.
1: Kako momčad diše iz perspektive kapetana, što znači predvoditi ekipu na parketu i što igrači očekuju od sezone, rekao je Zoran Jančijev.
3: Pa evo, ekipa na početku izgleda super, svi smo jedva čekali da krenemo, da se vidimo, mislim da smo stvarno dobra klapa i nadam se da ćemo to pokazati i na terenu. Okosnicu ekipe tu činimo većinom mi domaći, dugo smo zajedno, dobro se poznajemo i onda i ovim novim dečkima koji dođu nije problem se uklopiti, jer evo, stvarno dobro prihvatimo svakoga i vrlo brzo kliknemo na terenu.
1: Rekao Jančijev, teniska sezona je u punom jeku, a kako je trenutno stanje u natjecateljskom dijelu u teniskom klubu Đurđevac, otkrio je trener Mario Lončarić.
4: Da, sezona je u punom tijeku, ta vanjska sezona je uvijek interesantna i bogata sadržajem. Znači, imamo mi tu više segmenata u klubu, ne? Pa onda mogu početi sa školom tenisa i igraonicom te najmlađim natjecateljima koji cijelo ovo vrijeme vrijedno treniraju i skupljaju iskustvo po turnirima, napreduju. Oni igraju svoje turnire, imaju svoje obaveze i natjecanja. A dok s druge strane imamo i solidnu rekreaciju koja igra redovno, svakodnevno na terenima, jel, najviše zbog zdravlja, druženja i tako dalje, a u tom segmentu imamo i jedno zanimljivo takmičenje u klubu, Piramidu kluba, gdje sudjeluje sad u ovom zadnjem krugu čak 48 takmičara koji se međusobno natječu i onda prema svojem nekakvom rangu se penju ili spuštaju u toj piramidi. Jedno vrlo zanimljivo natjecanje. Onaj jedan takmičarski važni dio, a to je seniorska ekipa, ona je svoj dio odradila s proljeća, odigrala je treću hrvatsku tenisku seniorsku ligu. I jedna od glavnih stvari koja bi nas sigurno puno bi nam pomogla je da riješimo te zimske uvjete, odnosno da lakše prebrodimo zimu, koja nam je problem iz razloga jer nemamo natkriveni teniski teren, pa onda koristimo nekakve dvorane, kad vrijeme dozvoli kombiniramo treninge vani i odlaske u neke susjedne gradove koji imaju riješenu tu zimsku sezonu. Evo, tu je možda najveći napredak jer bi onda kontinuitet bio još bolji. To ne dolazi do izraja toliko kod male djece, kod nekakvih igraonica, ali kasnije kod takmičara to bude jedan Moram reći ozbiljan problem.
1: Košarkaški klub Mladost i teniski klub Đurđevac svakodnevno rade na razvoju sporta u Đurđevcu, a cijeli razgovor s trenerom košarkaškog kluba Mladost Tihomirom Robotićem i Zoranom Jančijev i trenerom teniskog kluba Đurđevac Marijom Lončarićem poslušajte u nedjelju 30. kolovoza s početkom u 16 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, puša nam većinom slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 36 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. Ljetni radio. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Morrer.
1: Slušate reprizu emisije.
2: Lokalno Podravsko grad.
3: 15. sati, dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Sušno razdoblje tijekom protekla 3 mjeseca i visoke temperature uzrokovale su velike štete na poljoprivrednim kulturama na području grada Đurđevca. Na inicijativu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačka županija proglasila elementarnu nepogodu za cijelo područje grada Đurđevca. Gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči najavio je i prijave za poljoprivrednike.
4: Od danas su krenule prijave šteta i traju do idućeg petka, do 4.9. Prijave se mogu podnijeti putem e-maila ili osobnim dolaskom u gradsku upravu. Nakon što se zaprime sve prijave, moraju se obraditi, šalju se podaci u županiju, nakon toga u državu, u povjerenstvo koje rješava sve elementarne nepogode na području Republike Hrvatske. Ja se nadam da će se osigurati dostatna sredstva da se pokriju barem dio troškova svim onim poljoprivrednicima koji su imali štetu. Ove klimatske promjene nam zapravo sugeriraju da je vrijeme i intenzivnije razmišljati o promjeni kulture.